В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Львів 89,7.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. Яблуниця 107,7 FM.

0: щоб не зійти з розуму.
1: В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

роботи, чи ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Це лікування може бути

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина

0: Рухаємо Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: У МАГАТЕ заявили про вибух дрона на автобусній зупинці біля Запорізької атомної електростанції. Нею користуються працівники ЗАЕС. Є загиблий і 16 поранені. Крім того, міжнародне агентство отримало інформацію про атаки у промисловій зоні станції. Проте не йшлося про пошкодження, які б мали вплив на ядерну безпеку і захищеність станції. Російська влада вчергове заявила про атаку безпілотників на Москву. Спершу мер Сергій Собянін казав про 10 збитих дронів, пізніше її кількість зросла до 24. Разом з тим, Росавіація повідомила про обмеження в роботі московських та низці інших російських аеропортів. Зокрема, роботу призупинив і аеропорт російського Ярославля, повідомив губернатор Міхаїл Євраєв.
0: Політика.
6: Щодо призначення Юлії Сверденко очільницею «Нафтогазу», найімовірніше, ще тривають переговори з незалежними членами наглядової ради компанії. Саме наглядова рада має повноваження призначати голову управління або виконувача обов'язків. Таку думку порталу «Енергореформа» висловив координатор сектору енергетика та клімат Ukraine Facility Platform Олександр Візєра. На його думку, сумніви членів наглядової ради може викликати стаття 26 закону про запобігання корупції. Вона передбачає, якщо раніше Сверденко мала вплив на компанію, то тепер впродовж року не може обіймати посаду керівника. Інший аргумент органом управління «Нафтогазу» є Кабінет міністрів, тобто колегіальний орган, а рішення не ухвалювали одноосібно прем'єр-міністром, а групою осіб.
0: Світ.
6: НАТО розкрила свій покроковий план на випадок нападу Росії. Як пише Більд, першим завданням Альянсу стане придушення ракетних ударів. Для цього планують використовувати винищувачі, ракети і безпілотники, які мають виводити з ладу російські ракетні комплекси. Однією з цілей у цьому сценарії назвали Калінінградську область, де Росія розмістила значну кількість зенітних і ракетних систем. Паралельно на кордонах із Росією та Білорусі НАТО планує створити так звану автономну зону. За задумом, вона має стати захисним бар'єром між російськими військами та силами Альянсу. У цій зоні, згідно з концепцією, проти противника мають підіяти переважно дрони та безпілотники. Наступним етапом, за інформацією Більта, може стати ураження цілей уже на території Росії. Йдеться передусім про військово-логістичну інфраструктуру, яка забезпечує російські війська.
0: Львівщина.
6: Львів взяв черговий кредит на критичну інфраструктуру та підготовку до зими. Цього разу місто отримало від Ощадбанку понад 582,5 мільйони гривень. Як зазначило мерія, ці гроші спрямують на реалізацію 9 проєктів у сферах житлово-комунального господарства, дорожньої інфраструктури, теплопостачання та розвитку альтернативних і резервних джерел енергії. Це завершальний етап залучення коштів у межах чого Львів планує отримати загалом 1,780 мільйонів гривень на реалізацію 38 інфраструктурних та соціальних проєктів. Нагадаю, майже 1 мільярд гривень із цієї суми спрямують на підготовку до опалювального сезону, модернізацію систем теплопостачання і розвиток альтернативних і резервних джерел енергії. Решта на інші потреби. Предстоятель Православної церкви України Блаженнішої Епіфанії відвідав Львів. Митрополит вшанував пам'ять усіх полеглих захисників на Лучаківському цвинтарі, освятив новий корпус «Анброкен» на вулиці Пекарській та поспілкувався з воїнами, які тут проходять реабілітацію. Також Епіфанію освятив камінь під будівництво храму Покрову Пресвятої Богородиці на території центру. Як розповів керуючий справами виконкому міської ради Іван Бойко, новий храм збудують за позабюджетні кошти та кошти релігійної громади.
7: Храм буде складатися з двох частин. Першій частині це буде сама сакральна споруда, яка міститиме до 100 людей, а в другій частині буде знаходитися приміщення, де буде розміщений монастир і різного роду соціального значення приміщення. Недільна школа, катехетичні класи. Сама спільнота, яка тут вже діє достатньо давно, є дуже соціально активною. Вони станом на сьогодні кожного тижня годують безхатьків, вони допомагають армії.
6: Ну, я зазначу, що це саме той реабілітаційний центр, під час відкриття якого виникли скандали все через участь архієпископа митрополита Львівського Української Православної Церкви Московського Патріархата Філарета. В освяченні нового корпусу у мерії лише виправдались і сказали, що особисто не запрошували його. У Львові на кількох вулицях та перехрестях облаштуючи нові та підвищені пішохідні переходи, запровадять односторонній рух, обмежать паркування в проблемних місцях та відокремлять велосмуги від проїзної частини. Більше про такі нововведення розкаже Ольга Салабай.
8: На прохання мешканців та ОСББ змінять організацію дорожнього руху у шостому Скнилівському прогулку. Зараз біля нового ЖК автомобілі паркують з одного боку вулиці, чим ускладнюється роз'їзд транспорту. Тепер ділянка біля житлової забудови залишатиметься двосторонньою у напрямку щодо вулиці Щорецької. Водночас паркування транспортних засобів з обох боків вулиці буде заборонено. Також односторонній рух запровадять на вузькому міжбудинковому проїзді на вулиці Виговського, що сполучає Головатого та Городоцьку, де зараз часто є труднощі з роз'їздом. Також впорядкують паркування на вулиці Паровозній у межах капітального ремонту вулицю Поминенка. На відрізку від Січинського до Пасічної облаштують підвищені пішохідні переходи, встановлять делініатори.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів. Зокрема, в Буковелі сьогодні плюс 17, у Верховині буде 16, а Міжгір'ї – 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Чуєте, як щебече? Це моя! На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
12: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
11: Разом творимо історію незалежної України.
12: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: І саме ці зміни важливо не пропустити. Насторожити має не тільки кількість родимок, а те, що одна з них стала іншою. Наприклад, почала швидко збільшуватися, змінила форму, колір, краї стали нерівними, або з'явилися свербіж, кровоточивість чи кірочки. Не менш уважними варто бути людям зі світлою шкірою, великою кількістю родимок, або тим, у чиїй родині були випадки меланоми. Ще одна поширена помилка – думати, що небезпечними можуть бути лише великі родимки. Насправді розмір не завжди має вирішальне значення. Саме тому лікар оцінює не одну ознаку, а всю картину. І важливо пам'ятати, не потрібно самостійно припікати, перев'язувати чи видаляти родимки в косметичних кабінетах без попереднього огляду. Сучасна дерматоскопія займає лише кілька хвилин, зате дозволяє детально оцінити утворення шкіри і визначити, чи потребують вони подальшого спостереження або лікування. А ще це хороший привід навчитися регулярно оглядати свою шкіру вдома. Така звичка іноді справді допомагає вчасно помітити важливі зміни. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я всієї родини – від профілактики та діагностики до лікування.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki –

0: борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу Руна. Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
1: Адже заправкою до борщу Руна у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. Руна, поїж нормально!
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Війна.
8: Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Були 65 безпілотників і баражуючі боєприпаси «Бандероль». ППО знешкодила 58 цілей, це 56 дронів та два баражуючі боєприпаси. Про таке повідомили у повітряних силах, але є влучання на 10 локаціях, а також падіння збитих цілей на 3 локаціях.
7: Політика.
8: В офісі президента відповіли Михайлові Федорову на заклики провести вибори, як розповіло джерело «Ольганет». В офісі не проти проведення виборів. Так, там наголосили, що проблема безпекові умови. Джерело заявили, що російські шахеди та балістика, якими Росія атакує Україну щодня, на жаль, відповідають нам це питання.
7: Економіка.
8: Економічні проблеми Росії поки що не змушують Кремль скорочувати витрати на війну проти України. Навпаки, зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи та відтермінувало моменти, коли Москва може зіткнутися із серйознішим фінансовим тиском. Fox News пише, що завдяки додатковим нафтовим доходам диктатор Путін зможе продовжувати військову кампанію проти України щонайменше до наступної весни. Попри додаткові прибутки, російський бюджет залишається у складному становищі. За даними Міністерства фінансів Росії, за останні півроку дефіцит бюджету досяг 6,5 трильйонів рублів.
7: Світ.
8: Трамп наполягає на тому, щоб його помічники організували зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вже цієї осені. Про таке пише The Wall Street Journal. За даними видання, Трамп прагне відродити амбітну дипломатичну ініціативу свого першого терміну, спрямовано на те, щоб переконати Кіма відмовитися від програми створення ядерної зброї. Аналітики та деякі американські посадовці заявили, що не очікують значного прогресу, оскільки з часу 3 попередніх самітів Трампа та Кім Чен Ина ядерний арсенал Північної Кореї лише посилився. У Литві обговорюють можливість скоротити дозволений час транзиту країною для громадян Росії. Зараз на перебування відводять до 24 годин. Делфі пише, що обмеження могло б зменшити кількість можливих порушень правил перебування. Час транзиту пропонують зменшити до 6 годин.
7: Рівненщина.
8: Рівне долучається до міжнародного проєкту зі створення системи роздільного збору побутових відходів. Місто співпрацюватиме з районом Панкоп у Берліні. Загальна вартість проєкту понад 724 тисячі євро. Що саме передбачає проєкт, про це почуємо від виконувача обов'язків мера Рівного Віктора Шакерзяна.
9: Ну, закупляти, перш за все, це автомобілі, сміттєвози. Знову ж таки, це не кошти міського бюджету, це кошти гранту. А також є співфінансування, це з комунального підприємства. Це теж фактично кошти будуть завдяки комунальному підприємству, буде співфінансування десь в розмірі біля 40 тисяч євро. Тобто, знову ж таки, дасть можливість нам закупити нову техніку, яка буде нам сповнити нашу громаду. Тобто, ви можете уявити, що це колосальні гроші, які нам фактично прийдуть в місто, і ми закупимо за це автомобілі.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
10: Погода.
8: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів. В Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Волиці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9-й.
11: Крафтове пиво Саханова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
6: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому падають метеори? Іноді вночі можна бачити яскраву смугу світла на небі. Це метеор або падаюча зірка. Насправді, це маленькі шматочки каміння або металу, які рухаються в космосі. Коли вони потрапляють у атмосферу Землі, вони починають дуже швидко рухатися і стикаються з повітрям. Через це поверхня метеора нагрівається і починає світитися, утворюючи яскравий слід. Більшість із них повністю згорає ще в небі. Цікавий факт. Щодня в атмосферу Землі потрапляють тисячі метеорів, але більшість із них ми не помічаємо. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
0: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: У ці хвилини Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперації з викриття злочинної організації. Зі слів правоохоронців, вона діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб. Наразі чекаємо на деталі.
0: Світ.
1: У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на українських дітей у Бидгощі. Це чоловік і жінка, поляки. Як зазначили іноземні правоохоронці, справу можуть кваліфікувати за фактами образи на національному ґрунті та пошкодження майна. Наразі підозрювані перебувають в одному з відділків поліції, де з ними проводять необхідні процесуальні дії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав напад на дітей абсолютно неприпустимим та зазначив, що подібні дії шкодять країні. Нагадаю, спочатку чоловік і жінка ображали дітей, використовуючи нецензурну лексику, і погрожували їм. Згодом словесна агресія переросла у фізичне насильство.
0: Львівщина.
1: На Львівщині на території Гамаліївського водосховища троє підлітків впали з вишки з висоти 15 метрів, яке розповіли у поліції області, скориставшися прикріпленою до конструкції металевою драбиною. Хлопці вибралися на верхній майданчик, проте втратили рівновагу та впали. 17-річний хлопець отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці. Двоє інших 16-річних підлітків перебувають у лікарні, один з них у важкому стані. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачено санкцію статтею «Позбавлення волі на строк до 2 років». На дорогах Львівщини з'являться 4 нові камери фіксації порушення, розповіли Міністерстві внутрішніх справ. Вони запрацюють уже завтра. Нові камери встановлять на трасах, які ведуть до Львова, Шегинь та Новояворівська. Також одну камеру встановили у Стрию. Загалом по всій Україні обладнали 50 нових комплексів фіксації порушень. За липень у Львові замінили понад 3 кілометри водопроводів, а від початку року вже 14 кілометрів. Про таке розповіли у Львівводоканалі. Там зазначили, що за минулий місяць мережі оновили на вулицях Тарнавського, Коцюбинського, Тернопільський, Драгана, Широкий, Патона, Воговського, Лінкольна, Замарсинівський та на інших ділянках міста. Роботи з модернізації мереж тривають. На серпень підприємство запланувало замінити ще понад 3 кілометри водопроводів від окремих ділянок міських мереж до магістральних водогонів. Під час робіт можуть вимикати воду, а мешканці обіцяють попереджати про такі зміни.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі перевіряють укриття перед початком навчального року. Мова не лише про шкільні приміщення, а й про інші, де ховатимуться діти і вчителі. Це приватні та комунальні сховища. Про таке розповів міський голова Сергій Надал.
2: Перевірка відбувається в кожному навчальному закладі. Перевіряється стан готовності об'єкту, чи є там все необхідне в ньому, чи є там витяжка, туалет, наявність медикаментів, освітлення, мережа інтернету, вай-фаю. А всіх наших освітніх закладах вони зроблені. Хочу нагадати, що лише під час навчального процесу, так, під час навчального року, там, з 8 ранку до, поки працює школа, до 17 чи 18, ті укриття призначені для всіх, хто навчається в школі і працює в школах. А в вечірній, нічний час або в період канікул всі мешканці нашого міста, ось ці міста мають можливість постійно користуватися укриттям. І коли ми приходимо в укриття, спілкуємося з керівником школи чи сторожем, які там постійно черговують, то говорять про те, що під час тривох люди постійно приходять.
0: Спорт.
1: Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Хто стане суперницею нашої спортсменки в наступному колі змагань, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема Буковелі – плюс 17, у Верховині сьогодні 16, а Міжгір'ї – 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
7: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в «Оксфорд Медикал».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
9: Солодкі, це вода для тебе.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір.

0: Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Ukrzoloto. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
4: А сьогодні випуску розповім про тенісний турнір у Цинциннаті, ймовірний трансфер Ваната, а також поговоримо про бокс.
3: Про теніс.
4: Тенісистка Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті. Спортсменка обіграла в матчі третього кола американка Слоан Стівенс. Вони раніше не зустрічалися в поєдинках. Марті вдруге у кар'єрі вдалося дістатися стадію 1/8 фіналу у Цинциннаті. Наступному раунді змагань Костюк зіграє проти так званої нейтральної шостої ракетки світу Віміри Андрієвої. Перша ракетка України Еліна Світоріна знялася перед матчем третього кола турніру з тенісу в Цинциннаті проти китаянки Ванс Юй. Українка отримала травму правої ноги під час попередніх змагань в Торонто. Наступним турніром для неї стане US Open.
3: Про футбол.
4: Відбулися перші матчі фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 26-27. Першими розпочали Загребське Динамо та Норвезький Вікінг. Команди забили по два м'ячі за 39 хвилин першого тайму. Зустріч між болгарським Левським та грецьким АЕКом була на менш результативною. Команди так і не порадували вболівальників забитими м'ячами. Нічийну естафету також прийняли турецький Фенербахче та французький Ліон. Результатом їхньої гри був рахунок 1-1. Український нападник Жерони Владислав Ваната входить до сфери інтересів іспанського Бетіса. Клуб Ла Ліги продовжує пошуки нового форварда, тому розглядає варіанти із футболістом збірної України, який не хоче грати у каталонському колективі після виліту у Сегундо. Ванат є альтернативним варіантом, якщо зірветься трансфер форварда з Нідерландів.
3: Про бокс.
4: Протистояння між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. За інформацією видання Daily Mail, боксери підписали контракти щодо очного бою в США. Сторонам залишилося лише узгодити дрібні деталі вечора боксу. Зазначили, що офіційне оголошення про двобій Ф'юрі Джошуа відбудеться на початку наступного тижня біля однієї з легендарних пам'яток Великої Британії.
3: Про спорт.
4: Міжнародний союз біатлоністів залишив у силі санкції проти Росії та Білорусі, накладені на них ще в 22-му році. Таке рішення організація обґрунтувала тим, що країни не виконали умов для скасування їхнього відсторонення від міжнародних змагань. Цими вимогами є дистанціювання від війни проти України та незалучені спортсменів і офіційних осіб до війни. Зазначив, що в статусі IBU не передбачений механізм участі у змаганнях у нейтральному статусі. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18.30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Кримінал.
6: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрий та депутата Вадима Столара. Про таке заявили джерела Української правди у правоохоронних органах. Нагадаю, раніше НАБУ і САП анонсували роботи з викриття злочинної організації. Серед посадовців ВСЧУ з організації, які злочини наразі невідомо. Зазначу, що в Офісі президента Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для Росії та впровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії.
5: Війна.
6: Тепер щодо заяви Вадима Скібіцького, заступника керівника української розвідки. Раніше він сказав, якщо восени мобілізація в Росії буде і буде успішною, то вже взимку може бути значний тиск на Київську та Чернігівську області. Що кажуть прикордонники? Почуємо від речника Андрія Демченка.
7: Можуть створюватися провокаційні дії. Надію, що Україна перекине на цей напрямок свої додаткові сили. Наші позиції вони нарощуються. Вони укріплюються. Якщо говорити власне про Чернігівську область, безпосередньо про кордон з Росією. Кордон з Білоруссю в цілому він також для нас є загрозливим, але на даний момент Росія не має достатніх сил невеличкого такого угрупування, яке б могло створювати загрозу України. Але знову ж таки, в будь-який момент Білорусь люб'язно надасть, напевно, свою територію. Якщо у Росії будуть зайві підрозділи, які вона може перекинути на територію Білорусі і використовувати їх по напрямку кордону з Україною.
6: Сьогодні вночі дрони атакували Дзержинський, Башкортостан, у Росії. В Дзержинському спалахнула пожежа на оборонному заводі. В Уфі безпілотники впали на промислову зону. Пропагандистські медіа пишуть, що БПЛА влучив у житловий багатоквартирний будинок. Ймовірно, джерело задимлення в Дзержинську знаходилося на території заводу імені Свердлова, одного з найбільших російських виробників вибухових речовин. Також у Москві після пожежі на електростанції в кількох районах зникла електроенергія, а згодом по всій Росії почалися масштабні перебої з роботою інтернету та сайтів. The Moscow Times пише, по всій країні скаржаться на недоступні сайтів і серіалів, а також проблеми у найбільших провайдерів та операторів зв'язку. Ймовірно, йдеться про пожежу на ТЦ-20. За попередньою інформацією, там стався вибух. Після серії атак у російському Чорноморському порті Новоросійське зупинили роботу усі три зернові термінали. Через це експорт зерна з ключового російського порту фактично паралізувало, а ризики для сонопластва зросли ще більше. Щонайменше 5 зернових суден зазнало атак поблизу Новоросійська та Топсе. Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg. Москва намагається применшувати масштаби завданої портовій інфраструктурі шкоди. Однак дедалі більше сонопластовласників насторожено ставляться до заходів російській гавані, до заходів до російські гавані через зростання безпекових ризиків.
5: Світ.
6: В Естонії розслідують можливу причетність Росії до пожежі на об'єкті оборони компанії Mirem Robotics. Вона виробляє автономні наземні машини та постачає техніку Україні. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що пожежу розглядають як можливий підпал. Однією з версій слідства є диверсія, за якою може стояти Росія. За словами прем'єра, правоохоронці вже встановили особи підозрюваних та звернулися з вимогою про їхній арешт. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. І щойно стало відомо, Комітет Ради з питань оборони одноголосно підтримав призначення Хмари міністром оборони. За віддали свої голоси усі 15 членів Комітету Верховної Ради України. Про таке повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. Вже сьогодні у Верховній Раді буде голосування за кандидатуру Євгенія Хмари.
5: Волинь.
6: Волинська область отримала 22,7 мільйона гривень державної субвенції на енергетичну стійкість закладів освіти. Кошти спрямують на реалізацію проєктів у 18 закладах. Виконувач обов'язків начальник обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що йдеться про встановлення сонячних електростанцій, придбання генераторів та накопичувачів електроенергії. Наразі 930 закладів освіти на Волині мають альтернативні джерела живлення. Вже 6 тисяч батьків першокласників з Волині подали заяви на отримання пакунку школяра. Про таке розповіла начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Леся Неклеса. За її словами, більшість батьків обирають все ж онлайн формат подання заяв. Проте є частина тих, хто фізично пише заяву у Пенсійному фонді.
1: Подавати зазначену заяву можна до 1 листопада 2026 року. Форма подання заяви є два варіанти, тобто через сервісний центр Пенсійного фонду України в будь-якому територіальному органі. І другий вид подання через додаток «Дія» протягом 10 днів, де фінансування на зазначені потреби для першочків. На сьогодні через сервісні центри Пенсійного фонду України у Волинській області подано вже 700 заяв, а через додаток «Дію» подано вже 5300 відповідних заяв.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода. У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 17, у Верховині – 16, а Міжгір'ї – 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: мамо, знову закінчився папір.
1: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
0: Він такий м'який,
1: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
6: – 4 дні.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, якій знадобилося майже 20 років, щоб знову підкорити нове покоління слухачів. Це «Somewhere Only We Know» британського гурту «Keen». Композиція вийшла у 2004-му та увійшла до дебютного альбому «Hopes and Fears». Її особливість у тому, що замість звичної для рок-гуртів гітари головним інструментом стало фортепіано. Саме це згодом перетворилося на одну з головних музичних особливостей «Keen». Пісня розповідає про особливе місце, пов'язане зі спогадами та близькою людиною. Учасники пояснюють, що образ був натхнений місцями поблизу їхнього рідного містечка Батл в Англії, де вони проводили час у молодості. А ще через 10 років оригінал «Keen» знову почав масово набирати популярність завдяки TikTok і стрімінгам. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
6: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Кримінал.
10: Нове розслідування НАБУ САП отримало офіційну назву спецоперація «Форест Гамп». Антикорупційне бюро оприлюднило 47-секундний фрагмент відео із записами перехоплених розмов ймовірних учасників схеми. На аудіозаписах фігуранти ймовірно обговорюють передачу грошей та згадують офіс президента. Зокрема, на влівках лунає така фраза: «Тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей і оплату їх навчання», говорять фігуранти, звісно ж, російською мовою.
11: Політика.
10: Під час війни корупція перестає бути лише фінансовою проблемою та безпосередньо впливає на здатність України протистояти Росії. Про таке в своєму зверненні до українців заявив головний міністр, колишній міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, у мирний час вкрадені бюджетні кошти означають гіршу дорогу, лікарню або школу. Так

0: подякував українцям, які вже місяць виходять на мирні акції проти його відставки. Польща може загострити питання українського зерна через внутрішню політику. Всеукраїнській аграрній раді заявили, що це питання залишається чутливим для польського суспільства. Наша продукція регулярно стає предметом політичних дискусій. Сторони також обговорюють можливість розширення спільного митного контролю, за якого українські та польські митники працюватимуть разом. Очікують, що такий формат дозволить скоротити час проходження вантажів як автомобільним, так і залізничним транспортом.
1: Світ.
0: Російський пропагандист Дмитрій Кіс Льов може втратити одразу дві ключові посади в російському медіапросторі. За даними джерел The Moscow Times, в адміністрації Путіна готують зміни, які стосуються його роботи на телеканалі «Росія-1» та в агентстві «Росія сьогодні». А все не тому, що в Кремлі не задоволені роботою Кісельова. Серед причин називають падіння інтересу аудиторії, конфліктний характер ведучого, нетерпимість до чужої думки та його небажання прислухатися до рекомендацій чиновників. Він уже знає про підготовку такого рішення та болісно на нього реагує.
1: Львівщина.
0: У Львові через аварійну заміну каналізаційної труби перекриють рух для транспорту. Мова про ремонт в житловому будинку на вулиці Глібова, 11. І на цій ділянці до 12-ї години завтра проводитимуть ремонт. Про таке повідомила мерія. Аби не створювати складний рух приватного транспорту, на час перекриття приїзд здійснюватимуть по вулиці Каліча Гора у двох напрямках.
1: Освіта.
0: Українські заклади освіти завершують підготовку до нового навчального року та визначають формати роботи для учнів. Пріоритетом залишається безпека дітей, тож у школах і садочках тривають роботи з облаштування захисних споруд і підземних просторів. То скільки шкільних укриттів вже повністю готові до прийому дітей у новому навчальному році, про це розповіла співзасновниця благодійного фонду «Сейв» та Ганна Новосад.
2: З одного боку, можу оперувати офіційними даними, тими, які надає Міністерство освіти, і на початок нового навчального року укриття облаштовані у більш як 11 тисячах українських шкіл і дозволяють охопити близько 80% дітей. І ще 113 укриттів або будуються, або суттєво ремонтуються. При цьому дуже важливо розрізняти дві речі. Це що саме ми вкладаємо в укриття, та тому що можна зробити приміщення таким, аби там можна було пересидіти тривогу. І це працювало в 23-му році. Зараз, з огляду на кількість тривог, потреба перебувати в укритті, вона значно, на жаль, видовжилась, і відтак укриття має бути фактично підземним освітнім простором.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
1: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Політика.
4: У парламенті розпочалося засідання. Депутати голосуватимуть за призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сабіги міністром закордонних справ. Тим часом під стінами парламенту триває мітинг. Люди скандують: Федорова Міноборони, Хмару в СБУ. Про ситуацію в Раді та загальну обстановку в країні розповіла народна депутатка України Софія Федина.
5: Колеги, у мене до вас питання. Чи пробували ви хоча б трошки стратегічно глянути навіть на нашу роботу? Чи ви настроєні тиснути бездумно зелену кнопку, так як вам спустять з офісу президента? Ми є на грані потенційної втрати держави, державності і нації як такої. Я, наприклад, зараз бачу, що ми мали би зробити першочергових 5 кроків. Оборона мала би стати нашим безумовним пріоритетом. Але для цього ви хоча б спочатку маєте повернути вкрадених в армії 40 мільярдів, знайти ще 300 мільярдів, щоб забезпечити виплати до кінця року нашим військовослужбовцям і віддати хоча б 20% ПДФО на потреби бригадам напряму.
4: Не ж додам, як пише РБК Україна з посиланням на власні джерела. Хмара хоче зберегти кістя команди Міноборони. На зустрічі з депутатами Євгеній Хмара заявив, що хоче залучити ключових людей, зокрема Вискова та Банніка, які відповідають за реформу оборонних закупівель. Серед пріоритетів нового міністра далекобійні удари по Росії. Щодо реформи ТЦК, Хмара наголосив, що перебуває на одній сторінці з генералом Драпатим. Також обговорили підвищення зарплат військовим.
0: Кримінал.
4: Маємо нові деталі операції НАБУ. Форест Гамп. Зараз тривають обшуки у Сенсбанку, який фігурує як канал переказу частини коштів для застави за Германа Галущенка. Про таке повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, окремих колишніх і чуйних посадовців банку пов'язують з організацією цих операцій та можливим обходом фінмоніторингу. Йдеться про голову управління Олександра Ступака, екс-голову наглядової ради Миколу Гладишенка та начальницю департаменту фінмоніторингу Ларису Снігур. Слідчі вказують на їхні контакти з Іриною Мудрою, Максимом Микитасем, Вадимом Єлізаровим та Михайлом Тарковським щодо безготівкових переказів через банки для внесення застави 150 мільйонів гривень. Железняк також назвав цей банк ще одним лігвом Мінтіча.
0: Війна.
4: Партизани теж знищили три вежі зв'язку за Курською області Росії. Їх окупанти використовували для передачі інформації між підрозділами та командними пунктами. За даними агентів, знищення одразу кількох елементів мережі спричинило перебої з передачею оперативної інформації та наказів. Партизани додали, що російське командування змушене шукати тимчасові способи відновлення зв'язку.
0: Освіта.
4: Міністерство освіти і науки України планує посилити контроль за студентами віком від 25 років, які здобувають вищу освіту. Головна мета таких заходів полягає у виявленні випадків фіктивного навчання, яке використовують виключно для отримання відстрочки від призову. За словами міністра освіти та науки України Андрія Бутенка, наразі аномального сплеску кількості вступників старшого віку не спостерігають. Проте він уточнив, що перебування в університеті має супроводжуватися реальним навчальним процесом, а не слугувати формальним прикриттям.
0: Світ.
4: На поліцейське управління в Туреччині впав безпілотник. Це сталося в окрузі Арсин. Місцева влада підтвердила падіння. За їхніми даними, обійшлося без жертв і поранених. Правоохоронці посилили контроль на об'єкті, а слідчі намагаються з'ясувати два питання. Звідки саме летів дрон і що стало причиною його падіння? Нагадаю, у червні на турецькому пляжі море винесло невідомий дрон. Уламки тоді відправили на експертизу до Анкари.
0: Економіка.
4: Кадровий голод вийшов на нові цифри. Український бізнес поділився, скільки людей зараз бракує, у якій сфері критична ситуація. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
0: Львівщина.
4: Вчора вночі на автодорозі Київ-Чоп поблизу міста Броди сталася аварія. Водій автобуса при роз'їзді за автопоїздом скоїв наїзд на пішохода. Як повідомили у львівській ОВА, після зіткнення потерпілого по інерції відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього відбувся наїзд автопоїзда. У результаті ДТП чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
0: Рівненщина.
4: 12 нових комплексів авто автофіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють на Рівненщині. Завтра на самих вулицях в обласному центрі встановлять нові камери. Серед них вулиці Млинівська, Київська та Соборна. Решта комплексів фіксуватимуть порушення в області на автодорозі М-06. Усього в Україні їх тепер буде 426. До 35-ї річниці Незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Це буде велика розмова про Україну, її людей, технології та перемоги за роки незалежності. Партнером рубрики про українські досягнення буде Руна. Компанія на ринку вже майже 30 років. Про цінності бренду розповість маркетинг-директорка Ірина Джулінська.
2: В основі нашої роботи завжди були натуральність, якість та безпека, унікальність кожного продукту Руна, а також клієнт орієнтованість. Це і про думки наших поціновувачів, які вже давно з нами багато років, і про молоду аудиторію. Саме для них ми розвиваємось і удосконалюємось. Ми хочемо, щоб українці менше часу та сил витрачали на процес приготування страв, а більше часу проводили з близькими, щоб отримували задоволення від їжі, енергію щось робити, а також дозволили собі у щоденній рутині та круговерті сісти і поїсти нормально.
4: Власне, 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20 годині. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема у Буковелі плюс 17, у Верховині сьогодні 16, а Міжгір'ї 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама. 1, 2, 3, 4.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
1: А давайте тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про кадровий голод в країні, ймовірну продовольчу кризу, а також поговоримо про зростання ВВП.
8: Ринок праці.
9: Вперше за останні півроку український бізнес почав дещо менше скаржитися на брак кадрів. Попри це, дефіцит працівників – це, що залишається головною перешкодою для роботи підприємства в умовах війни. Детальніше про нові цифри та причини кадрового голоду розповість Юлія Гапенюк.
10: Українські підприємці продовжують долати кадровий голод, хоча липень приніс перші ознаки стабілізації. За даними опитування Інституту економічних досліджень, частка підприємств, які скаржаться на нестачу працівників, впала до 66%. Поліпшення відбулося передусім завдяки мікробізнесу, який активно підлаштовує графіки та навчає людей без досвіду. Водночас для середніх та великих підприємств проблема залишається критичною. Понад 80% респондентів у західних та центральних областях, зокрема на Львівщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, відчувають гостру нестачу рук. Головним чинником кадрового дефіциту бізнес називає мобілізацію працівників. Серед інших вагомих причин підприємці виділяють обмеження щодо бронювання фахівців та виїзд українців за кордон. Окрім кадрового питання, підприємства все більше потерпають від зростання цін на сировину та постійної безпекової загрози. Найскладніша ситуація спостерігається в хімічній промисловості, металургії та виробництві будматеріалів.
9: Удари по зерновому ринку Росії та України загрожують світові продовольчою кризою. Про таке пише Financial Times. За даними видання, Москва та Київ разом контролюють 27% світового експорту. При цьому більшу його частину транспортують через Чорне море. При цьому Росія та Україна – домінуючі постачальники для багатьох країн Близького Сходу та Північної Африки. ООН прогнозує, що приблизно 50 мільйонів людей опиняться у стані гострого дефіциту продовольства пізніше цього року лише через кліматичні фактори. Якщо російська та українська пшениця не потрапить на ринок, це може означати, що на горизонті ще серйозніша криза продовольчої безпеки.

0: економіки.
1: Бюджет.
0: Зростання ВВП України в липні прискорилося до 1,3%, тоді як у червні було 0,8%. Про це йдеться у щомісячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Згідно з опублікованими даними, падіння реальної валової доданої вартості у секторі транспорту прискорилося майже до 12%. У липні зафіксували 67 атак на об'єкти портів, 35 на цивільні судна у портах та 22 на судна в українському морському коридорі. В Україні триває поетапне підвищення заробітної плати для працівників освітньої сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, головна мета урядової програми – зробити виплати педагогам стабільними, передбачуваними та поступово наблизити їх до європейських стандартів. Другий етап зростання окладів стартує вже з 1 вересня і додасть вчителям ще 20% до заробітку, що в підсумку становитиме підвищення на 50% від початку року. Завдяки цьому досвідчені педагоги отримають від 17 тисяч до 28.
1: Тарифи.
0: Тарифи на газ зберігаються на такому ж рівні до квітня наступного року. За даними постачальника «Нафтогаз України», вартість одного кубометра газу залишиться 7 гривень 96 копійок. Порядок розрахунків залишили без змін. Споживачі зобов'язані здійснювати щомісячну оплату до 25 числа. І наостанок, загальна кількість платіжних карток за півроку зросла до 153 мільйонів штук. В той же час Національному банку зазначило, що у червні активними були тільки 40% карток. Зменшення пов'язане із зверненням дії державних програм підтримки, наприклад, зимова підтримка, тому велику частину деактивували. У той же час кількість банкоматів збільшилася до майже 18 тисяч. Цього року також зростає кількість розрахунків за допомогою смартфонів.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Голубці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Політика.
7: У сесійній залі Верховної Ради триває пленарне засідання, де народні депутати готуються проголосувати за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Напередодні профільний комітет з питань нацбезпеки одноголосно підтримав його кандидатуру, а крім того, Кабмін вже офіційно звільнив Хмару з посади заступника міністра. Водночас у парламенті проходять обговорення кадрових рішень уряду та загального курсу влади. Про роботу президента Володимира Зеленського висловилася народна депутатка України Ірина Геращенко.
8: Зараз вже журналісти намагаються на сайті Зеленського зареєструвати петицію про необхідність проведення прес-конференції. Для того, щоб Зеленський таки вийшов зі своєї бульбашки, з цього спілкування в якомусь ватсапі з обраними журналістами і почав спілкуватися з суспільством. А де така вимога парламенту до того, що, в принципі, сьогодні тут має бути Зеленський? Який заварив цю кадрову чехарду? Який замість того, щоб займатися питаннями мобілізації, питаннями армії, він то з лука стріляє, то ще зустрічається з блогерами, тільки не знаходить часу зустрітися з парламентом і особисто представити тут своїх кандидатів, яких через півтора місяці простою він запропонував парламенту.
6: Кримінал.
7: Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури виявили план антикризової комунікації під час проведення обшуків. Документи стосуються діяльності тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та шляхів висвітлення її роботи. Згідно з матеріалами слідства, знайдений текст містить чіткий перелік комунікаційних кроків і спеціально підготовлених меседжів. Автори тексту розробили ці тези для швидкого реагування на публічний резонанс навколо тимчасової слідчої комісії. Наразі правоохоронці досліджують вилучені записи та встановлюють усіх причетних до їхнього створення осіб.
6: Суспільство.
7: В Україні бракує укриттів, адже наявні сховища можуть помістити лише 30% населення у разі небезпеки. Про таке заявила народна обраниця від голосу Юлія Сірко. За її словами, відповідальною за будівництво укриттів в країні має бути держава, а не місцеве самоврядування.
9: На даний момент в Україні існує 66574 укриття. Цих укриттів вистачає на 16,5 мільйонів громадян. Це значить, що це 30 навіть відсотків наших громадян мають можливість теоретично користуватися укриттями. Причому ці укриття знаходяться як мінімум 10-15 хвилин від проживання наших громадян. Ми не можемо захистити наших громадян, якщо у нас буде така невелика кількість укриттів. Якщо ці укриття будуть будуватися хто як знає, і ці укриття будуть будуватися в абсолютно непристосованих для цього місцях. Перше, багато країн світу, які мають постійні конфлікти і військові, здавно змінили правила будівництва будинків, де повинно бути обов'язково укриття.
6: Рівненщина.
7: На Рівненщині правоохоронці затримали агента ФСБ, який за версією слідства коригував російські удари західного регіону та готував до фізичної ліквідації воїнів Сил оборони. СБУ пояснили, щоб виявити місця дислокації військових об'єктів, чоловік об'їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію. На відеореєстратор монтований у шоломі. Крім цього, він надавав російським спецслужбам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди скидав координати потенційних цілей. Слідча повідомила агенту про підозру. За фактом державної зради йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
6: Львівщина.
7: Львів'яни продовжують вимагати повернення Федорова на посаду міністра оборони. Уранці містяни долучилися до мирної акції. Напередодні до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Учасники мітингу зібралися біля обласної військової адміністрації у Львові та вимагають не підтримувати цю кандидатуру, а повернути на посаду Михайла Федорова. Уже 40 проєктів з Львівщини стали переможцями програми «Тисяча весна». Вони отримують державне фінансування і втілять свої ідеї в життя. У Львівській ОВА повідомили, що найбільше проєктів від нашої області перемогли в номінації «Перформативне мистецтво». Наступні за популярністю – сучасна музика та візуальне мистецтво. По одному виграшу у напрямах ігрового та документального кіно, і нагадаю, загальний бюджет цієї ініціативи становить 4 мільярди гривень.
6: Тернопільщина.
7: На Тернопільщині від завтра запрацює ще одна камера фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, різні сатії на автодорозі М-19 у напрямку села Великі Млинівці. І наостанок, 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Слухайте ТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Але справжнє випробування почнеться вночі, коли більше спить, наші ведучі все ще будуть в етері. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте, не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж став рекордсменом. ФМ Галичина, 23 та 24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема Буковелі – плюс 17, у Верховині – 16, у Міжгір'ї сьогодні буде плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: Слухай своє. ФМ Галичина. У час великих змін, круговерту подій та безкінечного потоку інформації шоу «Добрий день, Everybody». Спостерігаємо, беремо участь та встигаємо за всім. Щобудня на ФМ Галичина.
12: Усі долучайтеся 23-24 серпня до встановлення національного рекорду. Тим паче будемо робити це от такій от гарній компанії. ФМ Галичина, уся команда і ви, наші слухачі, плюс наші глядачі, тому що буде відеотрансляція всіх 35 годин.
13: Можна зайти в будь-який момент, побачити, що буде відбуватися у нашій студії, хто в тій студії взагалі буде знаходитися і в якому стані. Оце буде найцікавіше спостерігати, бо все ж таки це ж і нічна зміна також.
12: Ну так, будемо за мікрофонами всі 35 годин ми, Андріан Хома та Юла Бєльська. А хто буде заходити до студії? Ну, наприклад, Роман з відділу новин обіцяв, що нас буде якимось чином будити. Він якийсь, ну, людина...
13: Ну, почнемо з того, що ми не плануємо спати.
12: Ну, так, це само собою. Людина має циркове минуле. Я зараз не жартую. І він має якийсь номер нам запрезентувати.
13: Жонглер буде такий.
12: Можливо. Казали в відділ інформації, що в них там ще щось передбачено.
13: Теж якийсь концертний виступ.
12: Можливо. З ефектом бадьорості. Рекламний відділ підходив, казав, слухайте, ми точно не дамо нікому заснути, ми самі не будемо спати, і вам не будемо давати заснути. Ну, звісно, ми просимо наших слухачів і глядачів бути в трансляції. Там ж є чатик в Ютубі. Можна писати. Сподіваюся, в нас буде час на то і сили реагувати.
13: Так, до слова ж, якщо ви будете і справді слідкувати за кожною годиною ефіру, то у вас є ще шанс отримати класний подарунок. Зокрема, це і відпочинок в одному із таких достойних готелів Трускавця.
12: Або ж ви, можливо, обожнюєте вишивати, плануєте, наприклад, на свою якусь особливу подію, собі вишити вишиванку. Там можна буде і набір для цього також виграти. Тому, друзі, дивіться, ну попереду лишилося дуже мало днів. Ми зараз страшенно в екстреному режимі всією радіостанцією готуємося до того, щоб розпочати той етер. Ну, а ви якось просто будьте з нами, будьте також рекордсменами.
11: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житні смаки прохолода, щоб там ою спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальні. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: Мова про на FM Галичина.
9: Продовжуємо ефірі FM Галичина спілкуватися із цікавими людьми, які діляться не менш цікавими ідеями. Зокрема, зараз у нашій студії Food Expert, ресторатор із основних мережі закладів харчування «Паста Кафе» Володимир Бояр. Добрий день вам.
10: Доброго дня.
11: Володимир, разом з «Паста Кафе», разом з «Шведським столом» вирішили підтримати наш рекорд Радіо ФМ Галичина, який планується 23-24 серпня. І ось ми би хотіли поспілкуватися взагалі про такий цікавий формат, який вже не новина для Львова. Чому? Тому що розрослася мережа «Шведського столу», так, і ми максимально, якби, залучені, бо не
9: процеси
11: раз куштували.
9: Так, так.
11: Так, давайте так. Для тих, хто вперше чує про такий формат, як народилася сама ідея оцього «Шведського столу», чому ви вирішили, що саме такого формату бракує Львову?
10: Ну, найбільше ми йшли від проблеми, бо розуміли, що люди повсякденно хочуть їсти нормальну їжу, але не хочуть готувати її кожного дня. Вони хочуть готувати на вихідних з друзями, з компаніями. Але готувати кожен день – це рутинна робота, яка забирає дуже багато часу. І вже згідно цього ми потрошки вибудовували, розуміли те, що ми хочемо зробити так, щоб люди мали можливість харчуватись як в п'ятизірковому готелі, живучи дома. І саме тому ми от довго вже форматували, як зробити так, але війна заставила, і ми вже до того так дійшли, скажімо так, до шведських столів.
9: Але чим ваш шведський стіл відрізняється все-таки від класичного шведського столу, який ми звикли бачити у тих готелях?
10: Основне завдання те, що ми маємо бути на близькій відстані, насправді, від дому. Тому що людина кожен день може йти харчуватись, тільки якщо ви на відстані там 15-20 хвилин пішки. Якщо ви будете знаходитись на відстані там навіть 30 хвилин пішки, вже людині буде недоцільно витрачати кожен день стільки часу. І тому оці раціони доставки, вони закривають потребу. Але людям набагато зручніше харчуватись саме в певному місті.
11: Якщо ми говоримо зараз про такі невеликі відстані, це нам натякає, що мережа «Шведський стіл», вона вже досить розрослася. Скільки наразі є закладів? Можливо, щось планується найближчим часом відкриватися? Куди скеровувати? Куди йти щось смакувати?
10: В нас вже діючих локацій є 6 штук. Володимира Великого – це остання, яка відкрилася. Вона поки працює в тестовому режимі, ми ще навіть шарики не вішали, але вже поїсти можна прийти, бо ми тестуємо робочі всі там обладнання, техніку. По локаціях ми зараз, те, що по плану вже йде ремонт, ще 2 локації відкриваються у Львові.
11: Є якісь ще райони, які не покрили мережею своєю, і куди так найближчим часом планується десь рух?
10: Ми би хотіли, напевне, взяти перше якихось 2-3 райони і постаратися закрити повністю потребу. Бо на все місто, як ми оцінювали, не менше 50 локацій потрібно відкрити, щоб людям було максимально комфортно. Наприклад, ви працюєте на Шевченка, але ви живете, наприклад, в районі Чорновола. Пішли поснідали на Чорновола, а пообідали вже на Шевченка. І таким чином ви закриваєте свою повністю потребу в харчуванні повсякденному. Звичайно, в нас є контейнер з собою, один, який ми даємо можливість людині брати безпосередньо з собою. Наприклад, ви снідаєте в себе на районі і потім берете один контейнер на обід з собою. І вечеряєте безпосередньо біля дому.
9: Зачепили вже безпосередньо тему їжі. Як формується меню? Що є обов'язково на столі, а що постійно змінюється?
10: З технічної точки зору в нас вимога до адміністраторів – це 4 види гарніру, 4 види м'ясного, 4 види салату, сирна, м'ясна, овочева нарізка. Обов'язково щось має бути з солодкого і з фруктів. Решти вони вже можуть наготовлювати на власний розсуд. Цільова задача – їжа має бути максимально свіжою, тобто її одразу, тобто щось закінчилось на вітрині, одразу докладають свіже доготовлене. І якщо брати по позиціях, кожна з локацій, вона є індивідуальною. Тому що якщо ви купляєте річний абонемент, ви можете адміністратору озвучувати, які страви вам не вистачає. Бо нам, в принципі, не важливо, що готувати. Головне, щоб воно закривало потребу людей, які харчуються саме в тій локації.
11: Тобто, я правильно розумію, якщо я хочу на Шевченка поїсти, я прийду, там буде один раціон, піду на Пекарську, там будуть зовсім інші страви.
10: Страви можуть відрізнятися, але базовий набір мусить бути збережений всюди. Тобто це якраз цей набір, 4 види гарніру, 4 види м'яса, 4 види салату, він мусить зберігатися. А решта індивідуальна підготовка йде на кожній з локацій індивідуально.
9: Ви вже взагалі добре знаєте свою аудиторію. Хто сьогодні найчастіше приходить у шведський стіл? Хто це? Офісні працівники, можливо, айтівці, можливо, якісь інші
11: туристи,
9: люди?
11: Зрештою.
9: Чи абсолютно різні види діяльності є в людей, які харчуються у ваших закладах?
10: Все залежить від напрямку. Наприклад, найбільш частіше приходять саме люди по абонементу. Вони купили абонемент на рік, тому вони в нас снідають, обідають і вечерять. Вони определяють свою базову локацію, за ними там закріпляється адміністратор і вже по меню може з ними спілкуватися. Якщо брати повсякденне харчування, туристи приходять, у нас груп доволі багато приходять, які просто приходять разово поїсти. Шведський стіл дає можливість за там, 300 гривень взяти повністю безлімітно, набрати все, що ви хочете. І є так само для разового прийому їжі, це мала тарілка, вона зараз коштує 180 гривень, звичайна 250 і безліміт вже 300 гривень коштує. І ви собі набираєте, що хочете.
11: Я тут подумала, це ж просто геніальна ідея для тих батьків, чиї діти їдуть до Львова на навчання. Так, щоб їм сумки не тягати там з своїх населених пунктів, не
9: абсолютно
11: передавати, можна просто купити абонемент чи місячний,
9: річний. Йдемо, вона навіть такий є, так.
10: Звичайно, ну, тобто річний, він найбільш оптимальний. Для студентів у нас йде спеціальна пропозиція.
11: От, розкажіть детальніше по абонементах і пропозиціях ціновій політиці.
10: Якщо брати звичайний абонемент для людини, яка працює, це бюджет в районі 69 тисяч гривень.
11: На рік.
10: На рік. В місяць там виходить, якщо не помиляюсь, 5700 гривень, і у вас все включено. Сніданки, обіди, вечері, повністю безліміт. Дуже часто задають питання, звідки береться така ціна? Ми по факту порахували, скільки реально людина харчується, бо людині достатньо, ну, тобто, скоріше харчувалися там 3 рази на день. Людині реально достатньо 2 рази на день поїсти і 1 раз перекусити.

0: Плюс на вихідних люди все одно хочуть піти кудись в ресторан, піти з друзями приготувати шашлика, чи поїхати на природу, чи піти до нас на гастровечері, які також включені. І таким чином ми просто вирахували, скільки людині фактично потрібно, ну, який бюджет йде на повсякденне харчування. Ну, і тому ми даємо найнижчу, найзручнішу, найкомфортнішу ціну саме при річному абонементі.
1: І для студентів ви казали, якась спеціальна пропозиція?
0: Так, для студентів в нас йде бюджет, ну, якщо брати конкретну ціну, це 49 тисяч гривень оплата на рік. Але є один, ну, нюанс обмеження, скажімо так. Якщо в звичайному абонементі ви можете брати один прийом їжі на день з собою, то студентський варіант дає можливість тільки харчуватись в закладі.
2: Але він на 20 тисяч дешевший.
0: Угу. Він доволі, ну, тобто так, воно суттєво дешевше. Просто йде розрахунок того, що студенти все одно, вони на вихідні десь можуть поїхати до батьків, у них можуть бути канікули. І таким чином у них бюджет, виходить, на рік суттєво менший.
1: Так, ви нам поза етером так трішечки нашепотіли, що там ще в Трецах щось відбувається. Розказуйте, яким чином люди можуть прийти і ще якийсь бонус гарний від вас отримати?
0: Прийти і бонус отримати. Ну, зараз просто дуже активно почали обговорювати там і в Треці, і в Тіктосі. Тобто там мільйонні перегляди, бо в людей насправді є оця потреба в повсякденному харчуванні. Тому абонементи зараз дуже активно почали обговорювати саме в таких соцмережах. В одних варіантах сприймаючи це, як ви можете вийти на таку ціну, ми там закриємося, кажемо, у нас ціль 50 локацій. І, наприклад, ці кошти, які ми залучаємо по річних абонементах, вони йдуть у нас як інвестиційні. Ми їх залучаємо для того, щоб відкривати все більше локацій, і ви могли мати таку можливість харчуватись як в п'ятизірковому готелі, з мінімальним бюджетом, при тому живучи вдома, в комфортному місті, наразі це Львів.
2: Насправді, якщо ми знову зачіпимо ще тему абонементів, є також і сімейні варіанти того, як люди можуть обирати ваші абонементи, тобто там повністю всі приходити. Як в такому варіанті взагалі обраховується вартість абонементу? Чи є такі у вас взагалом кейси, що от ціла сім'я придбали річні абонементи?
0: Сімейні абонементи користуються особливою популярністю, тому що сім'ї найбільше це, ну, потребують цього, бо скоріше було те, що жінки готували постійно вдома і були, ну, зайняті і дітьми, і треба було їх бавити і їсти. А зараз, коли ви живете в квартирі, яка є поряд з таким закладом, ми даємо спеціальні пропозиції, перш за все, але сім'ям максимально це зручно. Щоб закрити сімейну потребу, ми даємо, якщо двоє батьків купляють, дитина до 10 років харчується безкоштовно. Від 10 до 18 років – це за половину вартості. Батьки, коли купляють там так само сімейний абонемент річний, ми даємо можливість розтермінувати на 3 місяці платіж. І таким чином ми закриваємо повністю потребу по повсякденному харчуванні, де, ну, там жінка переважно з дитиною вдома, вони собі прийшли на вулицю, прогулялись, дитину в коляску, пішли, поснідали, взяли контейнери з собою і також на вечерю прийшли.
1: Я мушу уточнити такий момент. Багато хто переживає, що треба вкласти рік вперед, так? Це мають кошти якось їм відбитися в плані харчування. Так? Чи не буде такого, тому що ми розуміємо, що піднімаються ціни на продукти, що, наприклад, півроку ми харчувалися, вже в нас все там оплачено на рік вперед, а тут кажуть, знаєте, ну так уже подорожчало все, ну все-таки треба буде доплатити. Чи нема такого ризику?
0: Ті кошти, які ми залучаємо зараз, ми їх використовуємо в теперішній момент. Вони в нас не лежать і не чекають, коли ви прийдете поїсти. Наприклад, якщо ви абонемент купили, нам потрібно сформувати заготовки. Нам потрібно купити стільці, нам потрібно купити столи. Відповідно, таким чином ви себе, купивши зараз, зрозуміло, що через рік буде ціна зовсім інша. Зрозуміло.
1: Але мається на увазі, протягом цього року ніхто до вас ніяких фінансових питань не буде?
0: Ні. Якщо ми бачимо, що ми по бюджету, у нас всюди бюджетування є, ми бачимо, що по бюджетах ми не проходимо, ми просто піднімаємо ціну. Але піднімається ціна для тих,

0: поставити рекорд. Вона імпонує і нам, тому що ми хочемо поміняти середовище, в якому ми живемо.
1: Чудово. Ну, мені здається, вичерпна відповідь, яка каже наступне. Ходіть, їжте, ви нас годуйте, ми ще разом якось будемо під час рекорду співіснувати, бо, я нагадаю, смачний партнер, відповідно, ми маємо...
2: Ми будемо куштувати ці смаколики від смачного партнера, шведський стіл.
1: Відгуки теж будемо лишати.
2: Обов'язково залишимо. Нагадую, спілкувалися сьогодні із засновником мережі «Шведський стіл» Володимиром Бояром. Дякуємо вам за розмову і до нових зустрічей.
1: На 50 локаціях. Я так наперед, на перспективу.
2: На кожній, так.
1: Так, папа, дякуємо.
3: Мова про. Реклама на FM Галичина. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52B. Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. І повзай.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ Галерея.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: А скажи мені, будь ласка, чи була ти у відпустці цього літа?
2: Я була у відпустці цього літа. Я відчуваю, що мені, знаєш, вже і забулося, і не згадується,
1: і не
2: навіть на фізичному, моральному рівні. Я вже забула, як воно бути свіженькою, висипатися і так далі.
1: Тому є ініціатива, яка допоможе тобі знайти якийсь ще свіжий варіант того, куди і варто тобі поїхати, аби швиденько накопичити енергії.
2: В Україні?
1: В Україні.
2: Добре, розкажи, що куди і куди тицяти?
1: Куди тицяти? Да. Отже, є в нас прекрасний тепер застосунок і державна ініціатива, яка дозволяє пройти опитування, яке допомагає обрати найбільш підходящий для тебе місце, локацію в Україні і маршрут, який варто тобі відвідати.
2: Тобто... Так, я бачу, ти мені надіслав уже посилання на всю цю історію. Ага, все, я зрозуміла. Тобто, по факту, через опитування дізнаються мої вподобання і що я потребую
1: так.
2: в тому житті. Ну, крутяцько, я зараз поклацаю. Ти можеш ще трошечки розкажи,
1: я пройду швидко до прикладу, поки ти проходиш опитування, я це вже зробив. І мене рекомендація, куди я маю потрапити, це Івано-Франківська область, і назвали мені буквально якісь певні дві локації, де я можу поселитися. Зокрема, мене посилають у Шешори і у Яблуницю.
2: Ага, так, зараз останнє тицею. Є в мене результат. Дуже, дуже цікаво. Окей, мене посилають теж в гори. Мені кажуть, мені треба їхати в Кваси. Мені кажуть, мені треба їхати в Рахів. Такий варіант. А ти який запит?
1: Ти розумієш, от є прикол в тому, що в мене запит був побудований довкола води. Тобто там були питання,
2: де я казав... Тобі цього не треба. Національна програма вважає, що треба в гори.
1: Ти розумієш, інша штука. Воно питає, яку область ви б хотіли відвідати? Я кажу, Одеська.
2: Їдьте в Рівненську.
1: Івано-Франківськ мені дає, каже. Каже, нема чого тебе до води.
2: Я так бачу, що сайт ще в такому тестовому форматі, але що приємно, що долучаються до цієї програми офіційно зареєстровані бізнеси українські, так? Це вимога, до речі. Угу. Ну, типу, там якісь готелі, ресторани і так далі. І їх пропонує там на тому маршруті, який тобі підберуть. Ти там, до речі, можеш лишати і фінансову складову свою, так? Я маю, наприклад, на весь світ починок, там 5 тисяч гривень без дороги. Будь ласка, знайди мені якісь локації. І тут враховується якась культурна складова. Чи ви хочете більше на автентичні страви, чи ви хочете
1: музеї
2: і тому подібне. Тому прикольна ініціатива. Ще раз я вам нагадаю, що то у нас іде національна програма подорожей до себе через рідне. Ну і класно ще раз відкрити для себе Україну.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Верховна Рада України проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ за 266 нардепів. Із цієї нагоди він виступив у Верховній Раді. Під час запитань до нього пролунала теза і щодо вирішення погіршення ситуації з Польщею. То що робитиме міністерство? Як покращить ситуацію? Зараз почуємо.
6: Добросусідство. Я в своєму виступі це торкнувся. Прагматичне добросусідство. Взаємовигідне, чесне, рівне. І Україна буде реагувати дипломатично. Ми не будемо не помічати недружніх кроків щодо нас. Ми зацікавлені саме в поглибленні двосторонніх взаємовигідних добросусідських відносин. Ми маємо відповідні паспорти кожної країни, ми маємо що запропонувати. Ці країни також потребують нас, тому що Україна зараз набула статусу контриб'ютора безпеки. Ми не прохачі. Тому ця політика буде і далі вибудовуватись з точки зору українських національних інтересів і, безумовно, враховуючи наше спільне європейське майбутнє.
5: Додам зараз звернень до Сибіги. Пролунали тези про призначення послів, адже їх досі немає 40 країн, серед яких наші стратегічні партнери – це Сполучені Штати Америки, це Польща, Греція та інші.
0: Кримінал.
5: НАБУ та САП розкрили деталі операції Форест Гампа. У ході слідства викрили групу, яка допомогла легалізувати 150 мільйонів гривень незаконно отриманих коштів. Згодом ці гроші використали для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас. Серед фігурантів – заступник голови Офісу президента, колишній народний депутат, керівники державних банків та інші люди. І до теми. Столар підтвердив, що у нього проводять обшуки, як він написав у своїх соцмережах. Слідчі дії НАБУ проводять у нього вдома. Каже, що нікому не перешкоджає. Також відомо і про обшуки в заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Чекаємо на деталі.
0: Війна.
5: Українські запаси ракет для С-300 скорочуються. За даними Forbes, наша армія могла потримати додаткові ракети від країн, які досі експлуатуються озброєння. Серед них Греція, яка має відповідні комплекси та запас ракет до них. Однак Афіни не готові передавати ці системи Україні. Однією з причин є те, що Греція розглядає С-300 як частину власної системи стримування та безпеки на тлі напружених відносин із Туреччиною.
0: Світ.
5: З початку цього року у Польщі створили 50 прокурорських груп, які займаються справами, пов'язаними з ненавистю, ксенофобією та расизмом проти українців. Про це сказав кореспондент ТВП з України Пьотер Кашувара. За його словами, важливо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск демонструє реакцію на такі випадки. Це, на його думку, дає зрозуміти полякам, українцям та людям, які проявляють антиукраїнські настрої, що подібні події не залишаться без реакції влади, поліції та прокуратури. Водночас він зауважив, що дискусії між поляками та українцями на ці теми у соцмережах залишаються дуже гострими, і це потрібно зупинити.
0: Волині.
5: Завтра на Волині запрацюють три нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Зі слів речниці патрульної поліції області Анастасії Кідрук, камери з'являться у напрямку міста Володимир, село Підгайці та село Прилуцьке. Прилади фіксуватимуть швидкість, дає обмеження руху 50 км на годину.
0: Львівщина.
5: Майже 2,7 мільярда гривень на потреби оборони спрямували громади Львівщини за 7 місяців цього року. Це понад 10% від усіх видатків місцевих бюджетів. Втім, показники суттєво відрізняються залежно від громади. Детальніше про розподіл оборони коштів та лідерів за видатками розповість Юлія Гапонюк.
7: Найбільшу частку власних бюджетів на підтримку сил безпеки і оборони виділила Сокільницька громада. Це понад 35%. У лідерах також Підберестівська, Моршинська, Заболотцівська та Бібрська громади. Якщо ж оцінювати не відсотки, а фактичні суми, то через урахування обласного центру та регіонального бюджету знову ж таки першість утримує Сокільницька громада. яка спрямувала на потреби понад 79 мільйонів гривень. Водночас з обласного бюджету Львівщини на захист України спрямували більше ніж 744 мільйони гривень, що становить понад 17% усіх видатків. Попри загальну позитивну динаміку, 17 громад області й досі виділяють на військові потреби менше 5% своїх ресурсів. Найдрібніші показники фіксують у Рудківській, Бісковицькій, Підкам'янській, Самбірській та Перемишлянській громадах. Утім, порівняно з минулими роками, навіть вони поступово нарощують показники.
0: Технології.
5: Міноборони запустило бета-тестування нової послуги в Резерв Плюс, оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вчителям та іншим педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Долучитися до тестування можуть педагоги, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки та не мають чинної відстрочки на момент тестування. У Міноборони зазначили, що під час подання заявки система самостійно перевірятиме інформацію у державних реєстрах. Якщо право на відстрочку буде підтверджено, її оформлять автоматично. Відомості про це з'являться в електронному військово-обліковому документі. Сама процедура повністю відбуватиметься онлайн.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема Буковелі – плюс 17, Верховині – 16, у Міжгір'ї – 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускав. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Завжди вчасне шоу «Добрий день, Everybody» на ФМ Галичина.
2: Ви побачили, що тут відбувається? Якісь кабеля протягують, десь в укритті будують ще одну студію. Ну, Радіо ФМ Галичина готується встановлювати рекорд, і ми розуміємо всі ризики, так? Тому що 23-24 число – це такий червоний прапорець для росіян, і можуть бути тривоги, а рекорд мусить тривати безперервно.
4: Безперервно, тому ми готуємо цю додаткову студію, яка допоможе нам реалізувати наш план. І, до речі, ми закликаємо абсолютно повністю слідкувати за кожною хвилиною, адже протягом 35 годин ми підготували для вас класні подарунки, які ви можете отримати, звісно, якщо виконаєте усі умови. Нагадай, будь ласка, Юл.
2: Я вам скажу тако, вам, дорогесенькі, треба всі 35 годин нас слухати, тому що в кожній годині буде якесь слово, яке варто було би занотувати. Це якийсь символ України, який ми вам озвучимо. І що потрібно буде в результаті? Як тільки... А ми все-таки віримо в те, що вручить радіостанції ФМ Галичина оцю заповітну табличку, що рекорд встановлено.
4: Національний
2: так,
4: рекорд тільки... України.
2: Я сподіваюся, таким голосом теж хтось буде нам тут говорити. Але дивись, я до чого веду. Як тільки ось це все діло відбувається, ви одразу тим списочком нам у Viber, наприклад, надсилаєте його, і хто перший одразу весь список дає, той перемагає.
4: І отримуєте подарунок. Подарунки, до речі, в нас два подарунки. Я про головний скажу.
2: Давай.
4: Це відпочинок у Трускавці.
2: Угу.
4: І у дуже класному готелі «Міротель».
2: Так, крім того, не забувайте, будь ласка, що у вас є можливість попрацювати власними руками. Що маю на увазі? Якщо ви хочете...
4: 35 годин.
2: Ні, я не про це. Я про те, що якщо ви би планували собі, наприклад, вишиванку власноруч виготовити, а це дуже важлива історія, коли якесь дійство планується. Я би вже починала, от виграла в цьому році, наприклад, оцей весь набір для вишивання, батьківської вишиванки, і аж би... наступного року на день вишиванки
4: під новий рекорд ФМ Галичини
2: або так одягнула власноруч виштову шланку. Тобто і таке можна буде виграти. Там різне. Головне, щоб ви були з нами, ви нас підтримували. Ви по факту теж стаєте рекордсменами, якщо з нами проведете весь той час. Буде відеотрансляція. Правда, там буде чатик, в якому можна писати, і можна, не знаю, якось намагатися ведучих таку пальцем штурхнути, щоб вони не спали. Вони не мають права спати. Тому будьте разом з ФМ Галичина, попереду ще купа активностей.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: Верховина 106,7 FM.

0: Добрий день, everybody!
1: Останнім часом тут така дуже гарна мода, я би сказала, данина тому поколіттю, яке дало нам дуже класних, крутих артистів, музикантів. І наші сучасники вже знімають кінострічки про них. Скільки вже є такого? Ми про Майкла Джексона фільм бачили. Про Мадонну там, здається, знімали.
2: Queen.
1: Про Квін знімали. Про... Скажи мені ще, скажи мені, і я тобі скажу. Вилетіло мені з голови. Коротше кажучи, ця тенденція мені дуже імпонує, тому що показують не лише просто артистів, а їхнє життя. Тому що зазвичай ми бачимо музичну складову. А що там в них в житті творилося? І які душевні якісь перипетії відбувалися?
2: Насправді так, дуже цікаво подивитися саме фільми. Особисто я люблю ті, які, знаєш, побудовані на основі реальних подій. І якраз коли мова йде про артистів, то можна дізнатися глибше про те, якими вони були за кадром, так би мовити.
1: Я чекаю на вихід тих кінострічок, які вже, ну так би мовити, злили в мережу, і стосуються всі вони гурту The Beatles. Є такі натяки, які ходять в соціальних мережах, бо побачили, що трошки якісь зйомки відбуваються, і, ну, отак от по кадрах видно, що це прям гурт The Beatles. І тут важливий нюанс, як вже потім оголосили, шановні, буде аж 4 кінострічки. Тобто про кожного учасника там планують зняти фільм.
2: Індивідуально. Більше.
1: Так. І це насправді важливіше, як на мене, тому що гурти так, ми розуміємо, розкриваємо, як тільки ввести там цікаві фактори про гурт The Beatles, ви багато всього знайдете. А от по кожному пройтися, ну такої інформації значно менше.
2: Ну, насправді, якщо ми вже говоримо про фільми, мені було б цікаво дізнатися від наших слухачів, які вони люблять дивитися стрічки, які стосуються саме якихось легендарних
1: особистостей,
2: людей, тому що це не обмежується лише музикою. Діліться разом із нами. Нагадуємо, номер Viber 099-413-28-58. Мені ще спадає на думку дуже багато фільмів, які стосуються світу моди, світу спорту, автомобільного світу. Дуже є багато таких біографічних історій. А я, до речі, якщо серіали, то серіал «Корона». Він мені дуже подобається, імпонує саме за свою таку історичну наповненість.
1: А мені брати Девідсон про Харлі Девідсон. Ну, коротше кажучи, насправді такого так багато...
2: Емі Вайнхаус є фільм, теж не так давно він з'явився.
1: Так о, якщо вам інтелектуальне кіно подобається, то документалки точно варто переглядати. Ну, і хто би ми такі не були, якби ми не запропонували вам зараз бітлів послухати в етері Радіо ФМ Галичина, ми такі пісні маємо. Одна з моїх улюблених – «Come Together».

0: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів «Медікал Плаза UA» або за телефоном 067-312-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: От виглядає, що один з фермерів Кіровоградщини, який теж трошки опустив руки, казав уже «бувай своєму агробізнесу», але історія перекрутилася зовсім в інше русло, коли син таки звернув увагу на те, що батько трошечки засумував, бо бізнес ішов, і долучив в соцмережі.
1: Якраз бізнес не йшов, і тому ця історія допомогла з соцмережами виправити всю цю ситуацію. Батько кілька років поспіль займається тим, що вирощує...
0: Та не тільки, то 30 років вже, там але... досвід.
1: Це великий досвід, але останні кілька років є певні негаразди, ага. То посуха, то є якісь шкідники, які не давали урожаю добре дозріти, і насправді в цьому році вони теж посадили велику кількість і полуниці, і інших продуктів,
0: ну,
1: але нічого з цього дуже доброго не вийшло, розраховували лише на кукурудзу, і кукурудза не сильно продавалася, і в той момент, коли його син виставив пост, де буквально написав такі слова.
0: А зацитуй, це дуже прикольно.
1: Хочу, 30 років трудиться мій батько на землі. Останні 3 роки то не врожай, то не погода, прибутку не було. В цьому році виростив чудову цукрову кукурудзу, але ніхто не хоче купувати навіть за безцінь. Підтримайте пліс місцевого виробника, замовте смачну кукурудзу. І каже, що на наступний день прокидається від того, що його приватні повідомлення просто засипані. Коментарів дуже багато, люди почали купувати. Каже, що доходило до того, що по факту вартість доставки цієї кукурудзи коштувала більше, ніж сама продукція. Та тим не менше, людей це не зупиняло, бо люди хотіли зробити добру справу, вони хотіли підтримати.
0: Таким чином розкупили 6 тисяч качанів кукурудзи за 3 дні. Фантастика. Причому там уже все перетворилося навіть на якусь благодійну складову. Тому що люди казали, давайте так, ми викуповуємо там кілька мішків, а ви просто в місцевий дитячий будинок, будь ласка, відвезіть, чи передайте комусь.
1: Підвішували, угу. Тобто казали, що давайте я оплачу, ви відкладете цей, до прикладу, сітку качанів, але подаруєте або віддасте тій людині, яка не може її придбати. Була жінка навіть, яка купила 6 сіток кукурудзи, вона зараз за кордоном. І купила і сказала відправити 6 різним друзям в різні регіони України.
0: Дуже гарна ініціатива, тим паче ми розуміємо, як зараз аграріям тяжко, а особливо ще й тим, які ближче до лінії фронту, так і намагаються якось і ту пшеницю сіяти, і інші урожаї якось вирощувати, збирати і трудитися на полі. Тому давайте будемо максимально, як от можемо, є можливість придбати продукцію прям конкретно від таких людей, які потребують тої підтримки. Давайте це будемо робити.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе.
4: А секретний інгредієнт додала?
3: Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
5: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon
7: Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-52-92.
11: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: Everybody.
1: Дісталися ми до завершення нашого ефірного часу, в якому ми, Юла Бєльська і Андріан Кума, були разом з вами. Попереду, насправді, ви почуєте нас ще вдосталі, вкотре нагадаємо про наше майбутнє досягнення 23-24 серпня, вже зовсім скоро.
2: Уся команда FM Галичина планує звершувати рекорд, національний рекорд України. 35-годинний марафон про Україну. Різні проєкти будуть, які показують шлях незалежності в різних його аспектах. Тому ми не будемо спати і вас закликаємо долучатися, тим паче там у нас буде і соціальна дуже гарна складова, і трошечки позитиву будемо давати, і трошки
1: чому
2: подарунків
1: трошечки?
2: Будемо
1: буде
2: давати.
1: Буде достатньо позитиву і буде достатньо подарунків, добре, яких має бути вдосталь у всіх.
2: Якщо ти так вважаєш, я тебе підтримую максимально. Добре, давайте будемо казати папа, тим паче
1: до завтра.
2: Вже новинний відділ готується завітати до студії, тому новини будуть.
3: Партнер години ПАК «Розваг» «Урору».
4: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в «Урору». Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в «Урору». Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
5: Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: До України повернули 103 воїнів із російського полону. Як повідомив президент Зеленський, це захисники Збройних сил України, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що більшість із них мають поранення та важкі хвороби, тому зараз першочергове завдання – їхнє лікування та відновлення. Буданов також подякував Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам за активну роль у процесі повернення українців із російського полону.
7: Політика.
6: Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Рішення підтримали 312 народних депутатів. Він вже склав присягу. Перед голосуванням Хмара виступив у Раді і розповів основні пріоритети на посаді.
8: Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багата, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики. Дякую країнам, які роками підтримують нас. Особливий фокус – Deep Strike і Middle Strike. Операція по Новоросійську та низка успішних ударів до цього показали силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій. Української зброї буде більше, удари будуть точнішими. Людський капітал. Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання – спілкуватись із захисниками безпосередньо. Чути командирів, чути воїнів, чути поранених.
6: Хмара також розповів і про свій оновлений статус, адже кандидат на посаду міністра оборони України має бути цивільною особою.
8: Я стою перед вами як цивільна особа, звільнений відповідно до закону України про військовий обов'язок, військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби, за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.
6: Тим часом президент Зеленський подякував народним депутатам за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. За його словами, завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко, потрібно більше сили для України. В Офісі президента хотіли поставити підконтрольних людей до НАБУ та САП. Національне антикорупційне бюро заявило про спроби втручання у роботу органу. В Офісі президента готувалися й до втручання у конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. НАБУ оприлюднило записи розмов, на них фігурує заступниця керівника Офісу президента. На плівках жінка обговорювала, що треба знайти іншу людину, щоб не допустити повторного призначення Олександра Клименка керівником САП, бо він невигідний. Нагадаю, НАБУ виявило схему від 150 мільйонів гривень незаконно отриманих коштів. Згодом ці гроші використали як заставу за одного з фігурантів справи Мідас про корупцію у сфері енергетики. До схеми причетні високопосадовці Офісу президента, народні депутати та керівники державних банків. На тлі цього розслідування Ірину Мудро звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі президента. Раніше Суспільне повідомило, що НАБУ та САП проводять у Мудрої слідчі дії.
7: Війна.
6: Сили оборони України уразили цех зі збирання двигунів для ракетоносіїв «Союз» у російській Самарі. Удар по ракетно-космічному центру «Прогрес» завдали 15 серпня. Там спалахнула пожежа. Також пошкоджено цех авіазаводу «Авіакор». У Генштабі зазначають, продукція «Прогресу» Росія використовує для супутникових систем зв'язку для своїх військових.
7: Кримінал.
6: контррозвідка Служби безпеки затримала у Чернівцях двох іноземних агентів російських спецслужб за підпал опорної електропідстанції. Громадяни однієї з країн Близького Сходу шукали легкого заробітку у соціальних мережах і погодилися виконати завдання ворога за грошову винагороду. Зловмисники прибули до обласного центру, провели розвідку об'єктам, після чого облили бензином і підпалили трансформатори. Співробітники СБУ встановили особи паліїв і через добу їх затримали у Чернівцях. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру у замаху на диверсію. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
7: Львівщина.
6: У Шевченківському районі Львова сталася аварія на електропідстанції. Через пошкодження високовольтної лінії без електропостачання залишилися будинки на проспекті Чорновола та на вулиці Мазепи. Енергетики вже працюють над усуненням несправності. Після завершення аварійних робіт електропостачання обіцяють відновити. На рух електротранспорту аварійна ситуація не вплинула, трамваї курсують у звичному режимі.
7: Рівненщина.
6: Фінансові порушення на понад 6 мільйонів гривень виявили у центральній міській лікарні Рівного. Держаудитслужба провела перевірку. Як з'ясували інспектори, лікарня отримала понад 2 мільйони гривень зайвих коштів через невиконання умов договору із НСЗУ. Під час ревізії виявили і зайві виплати через завищення вартості ремонтів, закупівлі електроенергії за завищеними цінами та окремі порушення з оплати праці. Лікарня повернула 4 мільйони гривень під час перевірки. Директору медзакладу надіслали вимоги про усунення решти порушення. Матеріали ревізії передали до Рівненської обласної прокуратури.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема у Буковелі плюс 17, у Верховині плюс 16, а у Міжір'ї плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: знаками. Чому все розпливається?
1: Любий досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся. Кохаванка, Вірня, українська якість для щоденних моментів.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції, перших метрів кабелю, до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електро. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
8: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина.
9: Реклама на FM 940.
10: Давнього прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд у 91-го і донині. Звершення українців, трансформацію української армії та історії сили та українського духу на FM Галичина. Гетьман. Якість гетьман класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Жолобом.
1: Всім привіт, Андрій Жолоб. Мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. А я весь час от вам кажу, що в мене буде гість або гостя. Не дотримуюся цього, як би то сказати, цензу відповідного. І ось нарешті. Нарешті знаю, що ви давно питали, а коли ж буде гостя. Представляю вам свою гостю. Олеся сьогодні в мене за великим білим круглим столом. Дякую, що прийшла, і слава Україні.
2: Героям слава.
1: Олесю, розкажи, будь ласка, трохи про себе, як в тендітної дівчини в житті сталася війна?
2: Напевно, як і в кожного українця, вона просто прийшла до нас додому. І, відповідно, ти думаєш, що тобі потрібно робити. Тобто займатися волонтерством, ти у військо, але рано чи пізно в кого не стає якийсь переломний момент, після якого ти вже... Тобто, якщо до того ти вагаєшся, шукаєш там, а як, можливо, правильно, а що, то от просто стається якийсь момент, до тебе так клац, і все. І ти мусиш піти. В моєму житті був момент, це коли загинув мій викладач, Тарас Березюк. У мене не було військової підготовки. В сім'ї, сказати так, щоб були якісь кадрові військові, їх не було. Але я не буду штурмувати посадки, я буду варити їсти. Тобто я йшла із тим, з такою думкою, що чим би я, якщо я прийду військо, неважливо, чим я буду займатися, але я буду цього дотична, і в мене буде можливість там проявити себе. Ну, не знаю, як проявити, але, в принципі, я буду корисна там.
1: Військо – це така патріархальна історія, та? І якщо ми говоримо «жінка у війську», то ми дійсно говоримо кухня, там медичні справи, ну, можливо, зв'язок. Куди потрапила ти? Як, в який день тобі сказали, ти займаєшся у війську ось цим? Тому що там є накази, а з наказами дуже не посперечаєшся.
2: Так, звісно, з наказами, в принципі, накази не обговорюються. Я хотіла попасти в 24-ту бригаду нашу львівську. Там і, відповідно, 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Раду приймав жінок. І я потрапила у військо. Мене перших 3 місяці я займаюся документами. Документи. Я така сижу, думаю, щось явно не то.
1: Співчуваю.
2: Мені не дуже подобається. Тобто я роблю, але мені щось цього мало. Тобто щось воно недостатньо для того. Я пам'ятаю, підходжу до свого командира і кажу, і дайте мені РПГ, я хочу штурмувати. Вправляють жінок в окоп. Ну, ні. Тобто, у нас є медик, ми по сьогоднішній день прекрасно дружимо і спілкуємося, і от яка їздила на еваки. І я кажу, ну так, може щось придумаємо? Ну, важко. Ну, тому що жінка, коли приходить у військо, всі такі заміж вийти.
1: А стереотипне мислення – це наше все?
2: Стереотипне мислення, не дивлячись на те, щось. Я така думаю... якісь вакансії, ну, точніше, чим можна займатися. А я так дуже люблю, коли воно все горить, коли люди оце бігають, суєтяться. Ну, якось, в принципі, моя професія мене знайшла.
1: А якою, до речі, була твоя професія до військової спеціалізації? Чим ти заробляла на життя в мирному світі?
2: Я була менеджером з продажу.
1: Як досвід менеджера з продажу пригодився у війську?
2: Комунікація. Вміння побудувати комунікацію. Це дуже складно, інколи буває, тому що люди не завжди готові там на якусь комунікацію. Це раз. По-друге, визначимося. Але так не вийшло.
1: По твоєму власному відчуттю, так жувалося, дуже тривало це ставлення до жінок у війську. Дійсно, це стереотипне мислення. Як ти відчуваєш, от навіть за часу твоєї служби, щось змінилося в кращу сторону?
2: Це військо, вони займають різні посади, тобто від тилового забезпечення медпрацівників і ключових штурмових посад від підрозділу і від командування, тобто і куди ти попадаєш. Тобто те, що на початку там 23-го, 22-го жінкам потрібно було доводити, що вони там прийшли у військо, не виходити заміж. Ну, то зараз коментатори будуть розказувати, як там штурмувати ширинки. У нас це ж база. Можливо, з часом там десь гашити чином.
1: Військо, бо ми, власне, не розвинули ще цю тему, документи не сподобалися, РПГ тобі не війшли, бо ми не народжені для війни, так, як то кажуть.
2: Це без подарунками для ворога. То моя робота така була доволі небезпечна.

0: Тривожно.
1: Тобто,
0: в повному FPV. Тобто в 23-му році, в жовтні місяці, ми активно почали над цим задумуватися. Тобто я пройшла навчання на пілота FPV, але так як в момент мій побратим сапер дуже важке, і випав зі строїлися на мене, кажуть, ти класно, ми знаємо, що тебе класно літала, комусь треба зайняти там Іванове місце. І все.
1: Тобто, по суті, ти стала

0: тут тобі ця
1: справа. Пам'ятаю, така та вирає друга. Ще до повномасштабного вторгнення брав вже. Льоша, не психуй, все буде добре. Ми, що треба, я тобі все підкажу. І все. Ну, перших там, перший якийсь період, ну, звичайно, що там було страшно. А потім уже ти такий, на ентузіазм.
0: Слухай, а як не зловити оту зірочку і чай оце відчування боженькою призводить до дуже поганих наслідків, коли ти думаєш, що та стопудово нічого не відбудеться, та стопудово все буде добре. Майже Бога.
1: Я знала Птала, тому що мені одного разу це сказали, і я це говорила своїм хлопцям, що поводьтеся з цим так, ніби воно зараз вибухне, ніби воно заряджене. Все, в тонусі. Так і вийшло.
0: Знаю, бухотехніка очікувати, що воно не спрацює. Що ти зробила все можливе для того, щоб уразити ворога, а в момент удару ти ж не маєш гарантії, що воно точно спрацює.
1: На це залежить дуже багато факторів, насправді. Тут не завжди там робота вибухотехніка є якоюсь невдалою, тому що ми розуміємо, там дрони, засоби ініціації, все ж таки пульт, який знаходиться в руках пілота також. Ми, тобто нам завжди командування, наші командири побудували таку історію, що ви всі – це частина пазлі великої картини. Боєприпаси, але в нас не буде там умовно пілота, який може взяти дрон і вразити ці боєприпаси, нічого. Боєприпаси
0: там, дроном.
1: І відповідно ще велика чергала це все в бойові. Ще після того, коли ще було зробити так, щоб вони поменше знаходились на відкритому просторі, щоб у них все класно, вони це, тобто, швидкість їхня залежала від того, наскільки все було підготовлено. І
0: хочеться завжди бачити результат своєї роботи. А ти спостерігала за тим, як працювали споряджені тобою дрони? В тебе було це ЄС?
1: В мене не було цього ЄС. Я просто знала, ну, значить, все, ми відпрацювали. Тобто, це була злагоджена робота команди.
0: Скажи мені, а як вибухотехніки у війську розслабляються? Я ж підозрюю, явно не крутячи ще якийсь вибуховий пристрій. Що для тебе було цим місцем розслаблення? Хтось там тіктоки дивиться, хтось комп'ютерні ігри грає.
1: Я почала цікавитись фотографією. Ну, тобто, мені було це цікаво. Я познайомилася з дівчинкою, яка займалася фотографіями, вона також була у війську. І якось так мене це прям от розслабляло частково, якщо це можна так сказати.
0: Тобто ти почала заглиблюватися, щоб не тільки в режимі авто, а щоб розуміти там, зі всіма витримками там, і так далі, оце і ці моменти.
1: У мене цього не вийшло, от мене просто, от я художник, я так бачу, от мені хочеться там пофоткати, я можу на телефон просто пофоткати, мені цього буде достатньо.
0: Що найгарніше ти на війні бачила і сфоткала? Бо війна це не тільки про жах, війна це і про певні такі кольори, які ти в природі не побачиш.
1: Війна це, напевно, донбаське небо. Воно, я, ну, от заходи сонця, це, напевно, найпрекрасніше. Звичайно, воно перепутане там зі звуками арти, FPV і всього іншого, але це найпрекрасніше.
0: Ми зараз підемо на коротку перерву і після того повернемося далі говорити про страшне і прекрасне, яке супроводжувало тебе у війську. Нагадаю, сьогодні в мене в гостях Олеся. Як би не дивно і несподівано це звучало, пані вибухотехнік, не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари.
9: В «Автостар» Львів на промислові.
10: До моменту, коли залише до вересня 2026-го золото.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий

0: більш ранкових
1: за то. Це є така річ, що як це правильно сказати? Ну, така річ, що тут просто це все залежить від людини. Тобто я дуже довго боролася із тим, що от якщо щось стається, але в якийсь момент там я навчила людину там умовно всього. Я їй передала свій досвід, я їй наголосила тисячу, знаходжуся з нею безпосередньо в ту хвилину, і я не можу застрахувати її, від там я не розказую штатні якісь ситуації. Тобто в секунду брати на себе від...
0: І в позапропелу, так?
1: Так. Але, ну, в мене конкретно там умовно самопідривів з якимось там летальними ісходами не було. Були самопідриви, ніхто цього не заперечує, бо розказувати, що все так класно, все так казково, воно так не працює.
0: І от одного разу ти почала повертатися назад в цивільне життя. Як це відбулося?
1: У мене закінчився контракт. У мене була можливість звільнитися згідно цього контракту, я, відповідно, її використала.
0: Ти звільнялася кудись, знаєш, то як кажуть, що от...
1: Так, в травні я, тому що, ну, в якийсь момент відбувається якась там ситуація, я така кажу, а, да, окей, всього є початок, всього є кінець.
0: До побачення. А як тобі... І що найскладніше було після повернення?
1: Сказала, що мені в інше середовище, тебе постійно там починає, тебе залишається на протязі всіх моментів, які збиралися в тебе там за 3 роки. Життя, і тут такий, типу, ми тебе що, туди посилали? Або там, всю війну скажуть, ну, те ж все класно, ти живе. Та, але там навіть вже між собою, коли там навіть близькі люди, які були на війні, і ти такі, ну, ти ж живеш своє життя, ну, ти ж не можеш нас зараз зрозуміти, як це. І я така, типу...
0: Чи вдається якось знайти тих, хто тебе розуміє? Тобто, чи ти більше спілкуєшся з ветеранською спільнотою, чи ти, власне, є та людина, яка тигрується? Вперто, повільно.
1: Тигруюсь, тобто, у мене є побратими, які залишились... І в них не було такої, немає можливості та звільнити з як у мене. Вони несуть свою службу. Я активно тримаю з ними зв'язок. А так як професія була дуже цікава, є дуже велика кількість інших знайомих, які там підтримують. І ми також тримаємо з ними зв'язок. Але повернувшись в цивільне життя, історія складається брата. Тобто, і якісь такі... У мене немає часу звертати увагу на те, що там говорять інші. Я вірю в те, що лише дія має значення. Тобто дія проявляється в різному. Ти можеш бути надійним тилом, ти можеш бути у війську, ти можеш підтримати когось словом, ти можеш виходити на акції в підтримку полонених і безвісті зникших, що ми інтенсивно робимо і нагадуємо, що у Львові в суботу завжди на площі перед пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка на 13:00 відбуваються акції в підтримку полонених гарнізонного Маріуполя і всіх безвісті зникших. Ми запрошуємо всіх долучатися і бути разом зі сім'ями, які живуть в невідомості. Це стосується безвісті зникших, які живуть в цій невідомій втраті. Тому що це дуже страшно, насправді. Коли там є діти, які ростуть, і там питають, там, а от тата побратим там, та, повернувся по репатріації, а тато ж повернеться, правда? Ну, тобто це такі дуже мало цьому приділяють насправді значення. Я вважаю, що треба дуже активно підтримувати цих людей.
0: Ти повернулася в свою професію менеджера з продаж?
1: Ні. Я спробувала. Я зрозуміла, що я не можу.
0: Не можеш що саме?
1: Не можу вже.
0: Професію чи цих людей, які навколо?
1: Професію. І я працюю зараз в напрямку мілтеху, але на такому дуже низькому старті повернення назад до війська.
0: Ага. Так, як і багато хто з тих, хто повернувся, і так, власне, як ти сказала, і думає, а чи добре я зробив, що повернувся. Отже, цей баланс, насправді, нам доведеться довго ще витримувати. Він перехилиться, може, в будь-який бік, це само собою. Що зараз ти маєш в цивільному світі таке, після свого досвіду військового, чого ти раніше не мала? Що ти собі можеш дозволити? От якою стала Олеся після повернення з війська? І, напевно, Олесю, яка була до війська, це би здивувало.

0: терплячу більше. От просто терплячу, тому що я така дуже імпульсивна, до війська була гіперактивна, то, напевно, після війська просто не завжди все потребує твоїх коментарів. Тому якось більш спокійною, мабуть.
1: І на завершення ще запитаю, як людина з татуюваннями. А татуювання у війську з'явилися, чи це
0: так,
1: давня любов?
0: О, татуювання з'явилися у війську.
1: А це те, що ти собі до війська думала зробити і не могла дозволити, чи це просто вже десь в дорослому віці з'явилося?
0: Не думала взагалі до війська про татуювання, але вони з'явилися в війську, там, зрозуміло, у війську ти не маєш можливості прожити якусь там подію травматично, там, побратими, друзі, близькі, яких ти втрачаєш на війні, фарба витримає на шкірі все. Ну, вони так і з'являлися.
1: Там мені теж дуже близька є та історія, що колись мандрівники, лицарі татуюють вже ту історію. І насправді в багатьох дуже військових татуювання – це якісь спогади про те, що відбулося. Я тобі дуже дякую за ту розмову, таку легку, щиру і гендерно витриману. Твій вибір – це є твій вибір, так і як для кожного з нас. Тільки насправді ми, військові і ветерани, тепер можемо сміливо казати, що ми тепер маємо трошки більше сміливості робити той вибір, який на даний момент нам здається правильним. Сьогодні в мене була в гостях Олеся. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава історія і нові розповіді про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Побачимось і до зустрічі.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєкт 413.
6: Не люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною. Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку до серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичин для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш стати офіцером команди професіоналів? Національна академія та Київський інститут.
9: FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: З полону попередньо звільнили 4 жителів Львівщини. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький пообіцяв деталі пізніше. 3 закарпатців теж повернулися додому під час обміну. Серед звільнених з російського полону і 4 військовослужбовців з Волині. 5 захисників з Рівненщини теж повернулися на рідну землю. І також з російського полону звільнили 4 військовослужбовців із Тернопільщини. Це дані від кількох обласних військових адміністрацій. Нагадаю, загалом сьогодні в межах обміну в Україну повернули 103 наших воїнів.
0: Політика.
1: Сьогодні Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Рішення підтримало 312 народних депутатів. Новообраний міністр розповів, як саме планує вирішувати проблему із територіальними центрами комплектування. Далі пряма мова.
2: Мобілізація, по ній має бути прийнято комплексне рішення. Потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова – це ситуація в війську, це ставлення, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування їм досвіду, виконання бойових завдань. Відновлення. Від виконання цієї завдачі ми рухаємось далі до плану мобілізації. Значить, він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано. І ми разом з Главкомом, з Генеральним штабом зараз це все відпрацьовуємо. Відповідно, буде здійснена доповідь Верховному Головнокомандуючому Президенту України. Відповідно до розробленого плану буде здійснене вивчення питання.
1: Тим часом мітингувальники у столиці відреагували на призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Після рішення Верховної Ради протестувальники почали розходитися. Водночас вони анонсували нову акцію. Їхніми словами, Верховна Рада викликає очільника Нацбанку Андрія Пишного через фігурування «Сенсбанк» у розслідуванні Національного антикорупційного бюро України. За виклик Пишного для звітування проголосувало 155 депутатів. 211 обраних парламентарів, а за відставку Шипайла проголосували 218 депутатів. Раніше обидва нардепи добровільно написали заяви про складання своїх депутатських мандатів. Голова парламенту Руслан Стефанчук прокоментував це голосування і зазначив, що увійти до складу Ради виявилося значно простіше, ніж з неї вийти. Водночас напередодні присягу склали 2 інших депутатів від фракції, які замінили парламентарів, що пішли Верховна Рада підтримала збільшення виплат дітям та дорослим з інвалідністю. Дорослим з інвалідністю виплачуватимуть від 3 до 8 бачили і надбавки з групи бути і вищими, залежно від базової величини для розрахунку допомоги, що таких виховують дітей з інвалідністю з усіма формами підтримки, зростуть від 20 до 71 тисячі гривень щомісяця. Зокрема, держава фінансуватиме двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків один раз на рік. Зазначу,
3: кого була його колишня дружина приладів обліку. Здійснювали це через спеціальне насосне обладнання з водозабірця заводом законно. Отриману воду розливали у пляшки, різали місцевих мешканців спеціального дозволу на користування надрами. Готову продукцію вивозили та реалізовували покупцям. Загалом за період з березня ані державі такими діями
1: обласного заводу у Львові фіксують пожежу. МОД СНС повідомив вогнеборці. Німеччина підозрює у підриві газопроводів «Північний потік». За даними німецької прокуратури, це тоді його не екстрадували до Німеччини. Тепер, після затримання у Хорватії, Журавльова мають передати німецькій стороні. Двадцять 3 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд. 35 годин безперервного етеру про Україну. Слухайте етер та спостерігайте за ведучими наживо на ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Справжнє випробування розпочнеться вночі, коли більшість спить, наші ведучі досі будуть в етері. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте, не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж став рекордсменом. ФМ Галичина, 23 та 24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до...
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, а повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема у Буковелі плюс 17, у Верховині плюс 16, а у Міжгір'ї плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди.

0: це є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Твоє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Київський університет
5: на 4 дні.
6: 0800-336-1
4: Марафон, що претендує на Нектарі на Ежжави від 91-го і донині. Звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на ФМ Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: ФМ Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання

0: Google levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
0: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
0: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення вимог до укриттів у першому читанні. Про це йдеться на сайті парламенту. Законопроєкт передбачає зміни до законодавства у сфері цивільного захисту і має посилити вимоги, пов'язані з облаштуванням та використанням укриттів. Швейцарія виключила військовозобов'язаних українських чоловіків з програми тимчасового захисту. В уряді країни повідомили, що зміни вступають в силу вже від завтра. Для військовозобов'язаних, хто набув цей статус до вступу змін в силу, тимчасовий захист залишається чинним.
5: Кримінал.
6: Ольга Стефанішина заявила, що кримінальну справу про незаконне збагачення щодо неї порушили вже після її призначення на посаду посолки у Сполучених Штатах Америки. Далі пряма мова.
7: Справа, яка сьогодні, можливо, буде слухатись судді, стосується мого приватного життя, способу, в який я декларувала доходи, які задекларовані, а також припущень щодо наявності в мене додаткового майна. Тому, безумовно, в розумінні американської аудиторії це моя приватна справа і це моє приватне рішення, як я буду захищати свою честь і гідність. А так само, ще перебуваючи на посаді посла до того, як я повернулася в Україну, я мала комунікацію, відповідно, як людина професійна, людина, яка має почуття обов'язку і гідності, а також відповідальності за виконання мною державних функцій. Я комунікувала інформацію про наявність кримінального процесу з усіма стейкхолдерами, з якими я підтримую спілкування в уряді Сполучених Штатів, а також з партнерами, колегами, експертами, з якими я працювала в Америці. Я вважаю цю ситуацію сумною, неприйнятною, але іноді в житті ми маємо робити такі вибори. Навіть попри те, що я не займаю формально посади посла, я впевнена, що я не менш ефективно можу служити державі і буду продовжувати це робити.
6: А я нагадаю, 5 серпня антикорупційні органи повідомили Стефанішині про підозру. Під час судового засідання прокурор пояснив, що йдеться про 3 епізоди. Один епізод незаконного збагачення і 2 про недекларування майна. Згодом Вищий антикорупційний суд обрав експосолці запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень. За інформацією співрозмовників «Української правди», заставу внесла юридична фірма «Ілляшев та партнери». Народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій Національного антикорупційного бюро у своєму будинку. Політик заявив у соціальних мережах, що повністю працює з правоохоронцями і не чинить жодних перешкод у їхній роботі. Раніше антикорупційні відомства розпочали масштабну спецоперацію проти злочинної організації за участі чинних та колишніх нардепів, а також високопосадовців Офісу президента. Детальніше про ці обшуки в етері Суспільного розповіла експертка з питань внутрішньої і зовнішньої політики Людмила Покровщук.
8: Коли у нас сьогодні в Верховній Раді голосування, яке от цілий місяць чекали це голосування, ну от якраз бачимо, що НАБУ от сьогодні чогось, вони сьогодні саме це захотіли зробити. Ну, будемо говорити, що це співпадіння, що це все-таки не було якось пов'язано з тим голосуванням. Будемо так говорити, НАБУ це його, це специфік, вони цим займаються. Яскраво тим, знаєте, що от мені дуже, що пані Мудра тут задіяна, тому що все-таки людина займалася ну таким новим напрямком, якого у нас ще не було, і от саме на сьогодні, хто буде цим займатися, того, що я завожу так, вона була дуже глибоко в цій питанні компенсаційних і компенсаторних механізмів.
5: Рівненщина.
6: Уповноважений Верховної Ради з прав людини взяв під контроль справу про загибель рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сосонюка. Після мобілізації він проходив підготовку у навчальному центрі на Вінниччині. 1 серпня медик випав із 5-го поверху будівлі на території полігону і за кілька днів помер у лікарні. За даними поліції, Сосонюк був при свідомості і заявив, що перед падінням боротьби чи стороннього впливу не було. У рівненському ТЦК та СП пояснили, що чоловік не мав статусу заброньованого, тому його мобілізували.
5: Тернопільщина.
6: понад 7,5 мільйона гривень виділило на ремонт шкіл та садочків Тернополя. Кошти витратять з бюджету міста. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Зокрема, майже мільйон гривень виділили для ясел садка номер 21 на капітальний ремонт будівлі та усунення аварійної ситуації. Майже 1,5 мільйона гривень для школи номер 13 імені Андрія Юркевича на капітальний ремонт спортивного майданчика і теж усунення аварійної ситуації. Ще майже 1,5 мільйона гривень виділили для школи номер 27 імені Віктора Гурняка на ремонт вхідних сходів з влаштуванням пандуса. Кошти на ремонти та необхідні закупівлі загалом отримують 20 шкіл та садочків.
5: Світ.
6: У Польщі п'яний українець за кермом пошкодив 10 автівок на пляжі. Водій також в'їхав у намет. Людей у ньому не було. Внаслідок ДТП постраждалих немає. Як повідомили в поліції Гліввіця, у крові водія виявили понад 1,8 проміла алкоголю. Під час затримання чоловік поводився агресивно. Керманич мав судову заборону на керування будь-якими транспортними засобами. За скоєне українцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Розслідування наразі триває. Влада Ірану розглядає можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі у разі подальшої ескалації з боку Сполучених Штатів Америки. Про таке пише видання Financial Times. Потенційними цілями Тегеран бачить бази у Болгарії та на Кіпрі, які використовують американські та британські військові. Окрім того, іранська сторона обговорює варіанти пошкодження підводних комунікаційних кабелів в Ормузькій протоці. Фахівці кажуть, що таке розширення географії конфлікту напряму залежить від подальших дій Вашингтона. Нагадаю, вчора президент США Дональд Трамп опублікував мапу, де позначив Ормузьку протоку як нову територію Сполучених Штатів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема у Буковелі плюс 17, у Верховині плюс 16, а у Міжгір'ї плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У період свого розквіту Леонардо да Вінчі брався за найдорожчі замовлення від впливових меценатів, але регулярно кидав роботи на півдорозі, залишаючи полотна роками припадати пилом у майстерні. Його замовники шаленіли від люті, адже художник роками отримував аванси, але замість пензля брав до рук креслення летючих машин, анатомічні скальпелі чи оптичні лінзи. Леонардо страждав на хронічний перфекціонізм і дослідницьке вигорання, бо щойно він розгадував загадку природи чи перспективи, саме малювання картини ставало йому нестерпно нудним. Через цю звичку його спадщина як живописця надзвичайно маленька, менше 20 завершених робіт за все життя, що робить кожне полотно унікальним скарбом. Один із герцогів навіть погрожував влаштувати розправу над майстром, якщо той знову затягне терміни виконання портрета. Геній приймав мистецтво не як кінцеву мету, а лише як побічний продукт своїх безкінечних наукових експериментів із навколишнім світом. Ця особливість психіки да Вінчі назавжди змінила статус художника. Він перетворився з простого ремісника на універсального вченого дослідника. Якщо вам також цікаве мистецтво, завітайте у Львові до Zenek Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Культура.
3: Останки першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. Згодом прах Коновальця планують

0: випадку могилу оплачує Українська стрілецька громада Канади.
1: Тернопільщина. Від завтра в Тернополі стартує реєстрація дітей на оздоровче плавання. Запис відкритий до дитячо-юнацької спортивної школи ігрових видів спорту та ДЮСШ номер 1. Набір до групи ДЮСШ номер 2 імені Юрія Горайського стартує з 21 серпня. Зареєструватися потрібно онлайн через застосунок Е-Тернопіль або ж портал мешканця. Для кожної групи набір проходитиме у конкретній годині. Детальний графік шукайте на сайті Тернопільської мерії. Під час реєстрації батькам потрібно вказати дані дитини, дату народження, контакти, місце реєстрації та інформацію про пільгу, якщо вона є. Після подання даних відстежуйте статус в електронній черзі.
2: Львівщина.
1: У Львові стартував конкурс на найкраще озеленення балконів та підвіконня. Цього року свої композиції представили 35 учасників. Конкурсна комісія вже визначає переможців у кожному з 6 районів Львова. Вже з цієї п'ятниці кожен охочий зможе проголосувати за свого фаворита на сторінці управління екології та природних ресурсів. Переможці отримають іменні дипломи і подарунки для догляду за рослинами. Львові до Дня Незалежності проведуть відкритий шаховий турнір «Хід Незалежності». Він відбудеться 23 серпня на проспекті Свободи. Початок о 15-й годині. Зіграти зможуть усі охочі за попередньою онлайн-реєстрацією.
2: Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині екоінспектори зафіксували 14 випадків проїзду автомобілів через заповідні території Карпат. За кожним фактом склали адміністративні протоколи та передали їх до суду. За даними екоінспекції, порушники завдали довкіллю збитків на понад 150 тисяч гривень. Проблема пов'язана із так званими джип-турами. Місцеві перевізники закликають створити офіційні маршрути, щоб туристичний транспорт не заїжджав на заповідні території.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Що сьогодні на поїсти?
5: На сніданок омлет з солодким чилі.
4: Нормально.
5: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
4: Нормально.
5: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
4: Нормально.
5: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
11: FM Галичина.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: Росіяни обстріляли Житомир реактивними дронами. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Буднечко повідомив про влучання у будівлю головного управління Нацполіції. Інформацію про загиблих та постраждалих наразі уточнюють. На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та всі необхідні спецслужби. У Москві на заправках кількох мереж запровадили обмеження на продаж пального. Водії вже стикаються із перебоями та чергами на АЗС. Найбільше бракує бензину марки А95. Дефіцит у Москві та області почав проявлятися після українських ударів по російських НПЗ. Попри спроби російської влади перекинути пальне зі східних регіонів, проблеми з його доступністю у столиці тривають. Тим часом Путін визнав шкоду від атак України по інфраструктурі РФ, але назвав наслідки некритичними. Водночас доручив ухвалити так звану програму відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів.
1: Політика.
5: Новим міністром оборони став Євгеній Хмара. За таке рішення сьогодні проголосувало 312 народних обранців. До цього він був виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. І чи допоможе військовий досвід Хмарі на новій посаді? Більше про це в коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
6: Безперечно, як колишній військовий, він компетентний, він в темі. От наскільки він в долі, це інше питання, тому що Федорова зняли якраз за те, що він був компетентний саме в головному питанні. Він заводив своїх людей на оборонку, на оборонні замовлення. І цим став неугодний тим, хто мав монополію. Да, там по різним напрямкам різні люди, різні фірми. І вони були дуже незадоволені, що Федоров хоче втулити своїх. Це було вигідно для України, тому що конкуренція дає і якість, і здешевлення продукції. Це, ну, як аксіома, да, в економіці. Але, мабуть же ж, і поставили Хмару тому, щоб він був більш компетентний в питаннях військових, але не ліз в питання, скажімо, ділежа добичі.
1: Суспільство.
5: А за попередню добу західні кордони України з Європейським Союзом та Україною перетнуло 110 тисяч осіб і 20 тисяч транспортних засобів. Більше про поточну ситуацію на пунктах пропуску у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
7: В кордоні з Республікою Польща перед пунктом пропуску Стелух на виїзд з України очікує близько 40 автівок, в Угринові близько 10, у Равіруській близько 25, у Грушеві близько 30 автівок, у Краківці близько 40 автівок, у Шегинях близько 60 автівок, у пункті пропуску Нежинкович близько 25 автівок. На кордоні зі Словацькою Республікою у пункті пропуску Малий Березний очікує 10 легкових автівок, в Ужгороді 20 легкових автівок. На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску Тиса очікує 25 легкових автівок, у Лужанці 10 легкових, у пункті пропуску Вилок 25 легкових автомобілів і на кордоні з Румунією у пункті пропуску Порубне очікує 15 легкових автівок, у Дяківцях 40 легкових автівок. На кордоні з Республікою Молдова у пункті пропуску Мамалига очікує близько 15 легкових автівок. Перед плануванням поїздки радимо громадянам відстежувати завантаженість пунктів пропуску на наших фейсбук-ресурсах.
1: Світ.
5: Росія перекинула до Балтійського моря два бойові кораблі зі складу Північного флоту. Це фрегат «Адмірал Касатонов» та великий протичувновий корабель «Адмірала Левченко». Як пише Річ Посполіття, на Заході вважаються демонстрації сили. Ці судна Росії і Росія може використовувати для посилення захисту тіньових танкерів. У Молдові обговорять транзит українського зерна. Уряд країни проведе розширене засідання. До розмови долучаться фермери та представники сільського господарства. Уряд планує забезпечити молдовським аграріям пріоритетний доступ до залізничних перевезень. Також готують рішення, щоб транзит українського зерна не вплинув на внутрішній ринок країни. Нагадаю, Україна та Молдова домовилися про 50% знижки на перевезення українських вантажів залізницею. Місцеві фермери виступають проти пільгових тарифів для Києва.
1: Львівщина.
5: На Львівщині третю добу шукають чоловіка, який зник у Ясненському кар'єрі. Востаннє бачили під час купання у водоймі. Рятувальники припускають, що чоловік міг потонути, а водолази тіла поки не знайшли, пошукові роботи тривають. У Львові дівчина побила людей на вулиці Рубчака. Потерпіли дві жінки і чоловік. Вони звернулися до поліції із заявами про тілесні ушкодження. Медики діагностували у них забої, садна та інші травми. Правоохоронці встановили особу дівчини і відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, зокрема у Буковелі плюс 17, у Верховині плюс 16, а у Міжгір'ї плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Мозоль здається дрібницею, яку легко усунути самостійно. Та якщо він з'являється знову і знову в одному і тому ж місці, це вже може бути сигналом. Найчастіше мозолі виникають через постійний тиск або тертя. Причиною може бути незручне взуття або особливості ходи, але іноді проблема значно глибша. Повторне утворення мозолів може бути пов'язане із деформацією стопи. Також значення має розподіл навантаження під час ходьби. У людей із цукровим діабетом навіть невеликі пошкодження стоп потребують особливої уваги, адже вони можуть гоїтися довше та призводити до ускладнень. Саме тому не варто щоразу просто зрізати мозолі або користуватися пластирем. Важливо зрозуміти, чому він виникає саме на цьому місці. Іноді проблему можна вирішити лише після усунення її причини, а регулярний догляд за стопами теж має велике значення. Особливо, якщо дискомфорт з'являється під час ходьби, а мозолі стають болючими. Стопи щодня витримують велике навантаження, тому вони теж потребують професійної уваги. У клініці «Горизонти» фахівці з подології допоможуть визначити причину повторної появи мозолів і підібрати правильний догляд та лікування.
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів. Проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, medicalplaza.ua. Або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: FM Галичина.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Наші захисники вдарили по трьох складах росіян із дронами. Як повідомили у Генштабі, йдеться про склади у районах Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині, а також Лобачевого Луганської області.
0: Суспільство.
1: Верховна Рада ухвалила закон, який розширює права військових ветеранів та звільнених із полону на лікування, реабілітацію та протезування. Тепер військовослужбовцям гарантують збереження усіх виплат на весь період лікування та реабілітації, навіть якщо вони проходять їх за кордоном. Раніше після тривалого лікування військові могли втратити грошове забезпечення через неможливість вчасно пройти військово-лікарську комісію. Також реабілітацію за потреби можна буде продовжувати впродовж тривалого періоду. Військові та ветерани матимуть право самостійно обирати протезиста та підприємство для протезування. Окрім того, рішення військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби можна буде оскаржити в суді. Усі ці послуги мають надавати за рахунок державного бюджету.
0: Світ.
1: Угорщина закрила фейкову справу Орбана проти інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват. Провадження припинив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини. У Латвії уряд виділив майже 5 мільйонів євро на медичні послуги для українців. Кошти спрямують на лікування у лікарнях, амбулаторну та екстрену допомогу, необхідні ліки та медичне обладнання. Також фінансування передбачене на транспортування пацієнтів до медичних закладів та стоматологічні послуги для українських дітей. Кошти охоплюють витрати, що виникли переважно у період з листопада минулого року до червня цього року.
0: Львівщина.
1: Завтра у Львові на вулиці Зеленій підключатимуть новий водопровід. Тож завтра з 9 ранку до 6 вечора призупинять подачу води. Про які саме вулиці мова, знає наш Роман Мудрий.
2: Води не буде на вулицях Дністерська, Липова алея, Навроцького, Угорська та на прилеглих до них, а також у деяких будинках на вулицях Джорджа Вашингтона, Зеленій, Пасіки Галицькій, Рахівській, Тернопільській і на проспекті Червоної Калини. Набрати воду мешканці можуть у водовозах, які стоятимуть за адресами: вулиця Дунайська, 32, Дністерська, 27, біля дитячої лікарні, перекрестя вулиця Липова алея, Зелена. Про необхідний запас води просять подбати заздалегідь.
0: Прикарпаття.
1: Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців повідомляти про випадки незаконного викидання великогабаритного чи будівельного сміття. Його не можна залишати біля звичайних смітників. За інформацією про порушників, обіцяють платити гроші. Скільки саме, поки невідомо. Такі відходи мешканці можуть виконати на спеціальному майданчику на сайті АТП 0928. Можна переглянути детальнішу інформацію.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. У Карпатах переважно без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
3: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Яна Мацько.
2: Війна.
5: До України повернули 103 воїнів з російського полону. Як повідомив президент Зеленський, це захисники Збройних сил України, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках, керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що більшість із них мають поранення та важкі хвороби, тому зараз першочергове завдання – їхнє лікування та відновлення. Буданов також подякував Сполученим Штатам та Об'єднаним Арабським Еміратам за активну роль у процесі повернення українців із російського полону.
2: Політика.
5: Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Рішення підтримали 312 депутатів. Він вже склав присягу. Перед голосуванням Хмара виступив у Раді та розповів основні пріоритети на цій посаді.
6: Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики. Дякую країнам, які роками підтримують нас. Особливий фокус – Deep Strike і Middle Strike. Операція по Новоросійську та низка успішних ударів до цього показали силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій. Української зброї буде більше, удари будуть точнішими. Людський капітал. Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання – спілкуватись із захисниками безпосередньо. Чути командирів, чути воїнів, чути поранених.
5: Хмара також розповів про свій статус, адже кандидат на цю посаду міністра оборони України має бути цивільною особою.
6: Я стою перед вами як цивільна особа, звільнений відповідно до закону України про військовий обов'язок військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.
2: Кримінал.
5: В офісі президента хотіли поставити підконтрольних людей до НАБУ та САП. Національне антикорупційне бюро заявило про спробу втручання у роботу органу. В офісі президента готувалися і до втручання у конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. НАБУ оприлюднило записи розмов. На них фігурує заступниця керівника офісу президента. На плівках жінка обговорювала, що треба знайти іншу людину, щоб не допустити повторного призначення Олександра Кламанка керівником САП, бо він нібито невигідний. Нагадаю, НАБУ виявило схему від 150 мільйонів гривень незаконно отриманих коштів. Згодом ці гроші використали як заставу за одного з фігурантів справи Мідас про корупцію у сфері енергетики. До схеми причетні високопосадовці Офісу президента, народні депутати та керівники державних банків. На тлі цього розслідування Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі президента. Також раніше Суспільне повідомило, що НАБУ та САП проводили слідчі дії вдома у Мудрої. Верховна Рада викликала очільника Нацбанку Андрія Пишного через фігурування Сенсбанку у розслідуванні НАБУ. За виклик Пишного для звітування проголосувало 155 депутатів. Він має виступити завтра у парламенті.
2: Економіка.
5: Через російські обстріли та блокаду чорноморських портів Україна опинилася перед загрозою економічної кризи. Виробництво зупиняється, а експорт зерна у серпні впав до третини від звичайних обсягів. До того ж, ситуацію ускладнює зниження рівня води через посуху на Дунаї та обмеження з боку сусідніх країн Європейського Союзу. Чим усе це загрожує українському бюджету і чи загрожує світові нова продовольча криза, розповість наша Юлія Хапонюк.
7: Рівень експорту через порти Великої Одеси та альтернативні сухопутні
0: маршрут знизився до критичної позначки. Через системні атаки ворога на цивільні судна та портову інфраструктуру судновласники і екіпажі просто не ризикують заходити в українські акваторії. За перші дні серпня з країни вдалося вивезти лише трохи більше 400 тисяч тонн збіжжя, що є мізерною часткою від норми. Сухопутні та річкові шляхи не здатні компенсувати ці втрати через високу ціну логістики і обміління Дунаю. Проте, як ця блокада позначається на державному бюджеті, у коментарі для ФМ Галичина розповів член дискусійного економічного клубу Олег Пензен.
7: Реальна ситуація катастрофічна, якщо чесно. Українські порти Чорного моря – це 90% експорту. То, що зараз ми шукаємо альтернативи через транзитні коридори через Європу, воно не так просто робиться. Робити зараз транзитні коридори через Польщу на Гданськ і Гдиню, на порти Балтики, ну що таке, поляки, ми знаємо з вами дуже просто. І ще й, вибачте, будь ласка, дунайські порти обміряли так, що там, по суті, сухо замість води. Тому Чорне море – це на сьогоднішній момент єдиний шанс. Ще раз говорю, не вивезено 12 мільйонів тонн зерна врожаю 25-го року. Зупинили ці гірничо-збагачувальні комбінати, бо нема де вивозити залізну руду. Ну, тобто, проблема надзвичайно складна. І її не треба вирішувати в будь-якому випадку.
0: У разі тривалого блокування портів під загрозою опинилися не лише український агросектор, але й світова харчова безпека. То чи справді російська блокада українських портів може спричинити нову глобальну продовольчу кризу у світі? Про це нам розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
8: Буде так, і це вже потрібно рахувати. І тут ми повертаємося з вами в історію 22-го року, коли фактично не маючи можливості отримувати на зовнішніх ринках українську продукцію, тоді ціни пішли вже більше ніж на 20%. Умовно, місяць не пройшов з моменту припинення заходження іноземних кораблів на територію України проти Великої Одеси, ціни вже зросли більше ніж на 20%. Відповідно, тенденція така, що якщо Україна не буде постачати в достатній кількості своєї продукції, а нагадаю, що там по пшениці ми входимо десь 6-7% світового експорту. І коли ось зараз Росія зменшила в 3-4 рази свій експорт, то умовно через 2-3 місяці світ не то, що він буде думати, що все якось воно само собою вирішиться. Ні, вони будуть кричатись.
0: Ми також запитали українців, що вони думають про нинішню блокаду, чи потрібно нам підтримувати українських фермерів та як вони оцінюють позицію сусідніх країн.
9: Мене тато займається виробленням зернової продукції, то нам зараз буде скрутно не тому, що у фермерів немає зерна, а тому, що людям невигідно продавати зерно за ту ціну, яку пропонують зараз. Тому ми його тримаємо подовше.
10: Стосовно позиції іноземних наших сусідів, це якийсь цирк. Ніхто не хоче втратити гроші в своєму гаманці. Але коли в сусіда війна, а ти висипаєш його зерно просто з вагонів на рейки, удар під дих нижче пояса.
11: Я думаю, що підвищення будуть, але знаєте, якщо ціни мають рости, то і зарплати мають рости, бо за що купляти то зерно? Звичайно, що потрібно підтримувати українські продукти потрібно купляти.
12: Нам трохи тяжко допомогти якось фермерам, тому що це дуже великі збитки зараз. Максимум тим, що докласти туди руки в праці. Думаю, буде подорожання та збільшення цін на вироби від фермерів.
5: 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд. 35 годин безперервного етеру про Україну. Слухайте етер та спостерігайте за ведучими наживо на ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Справжнє випробування почнеться вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в етері. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж став рекордсменом. ФМ Галичина 23 та 24 серпня 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
2: Спорт.
5: УПЛ назвало найкращого тренера та гравця третього туру. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
5: У західних областях завтра буде хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 25, у Міжгір'ї плюс 26. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: етапами. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
13: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
14: Реклама.
15: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
16: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
15: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
17: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Паркет UA.
3: Що сьогодні на поїсти?
4: На сніданок омлет з солодким чилі.
3: Нормально.
4: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
3: Нормально.
4: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
3: Нормально.
4: Руне, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знову Таїланд, але цього разу напій цікавий не лише смаком, а й маленьким природним фокусом. Нам Док Анчан готують із синіх квітів кліторії трійчастої, відомої також як Butterfly Pea. Після настоювання вода отримує неймовірно насичений синій колір. Сам напій має дуже делікатний, трохи землистий і квітковий смак. Тому до нього часто додають мед або цукровий сироп. Але найцікавіше починається після додавання соку лайма. Через зміну кислотності синій колір поступово стає фіолетовим або рожево-пурпуровим.
3: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
5: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
4: Реклама.
6: ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузукі в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Сузукі.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про майбутнє протистояння Марти Костюк із нейтральною росіянкою, про найкращого гравця та тренера третього туру УПЛ, а також про те, чому Ванат пропустив перший матч сезону проти Леганеса.
13: Про футбол.
14: Українська прем'єр-ліга назвала найкращого тренера та гравця третього туру найкращим тренером. За рішенням експертів визнали наставника «Зорі» Віктора Скрипника. Його підопічні переграли на виїзді Полісся із рахунком 2-1. До трійки найкращих також увійшли Фран Фернандес «Карпати» та Віталій Пономарьов «Зоря». Звання найкращого футболіста туру здобув Філіпе В'єйра. Півзахисник «Карпати» забив гол та віддав асист у поєдинку із Буковиною. Матч завершився із рахунком 3-0. Тренер Жирони пояснив, чому Владислав Ванат пропустив перший матч сезону проти Леганеса. Раніше повідомляли, що футболіст нібито

0: Янка. Українські бадмінтоністка Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир вийшли до другого раунду чемпіонату світу у Нью-Делі. Таким чином Україна повторила національний рекорд за кількістю спортсменок у другому раунді жіночого турніру. Останні дві українки доходили до цієї стадії у 2005 та 2010 роках. Для дівчат це перший у кар'єрі вихід до 1/16 фіналу дорослого чемпіонату світу. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
11: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23

0: 2 серпня до 20-ї години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Британське видання Financial Times дізналися подробиці про секретний візит американського представника, голови мистецької комісії Сполучених Штатів Родні Кука, який також є куратором будівництва знаменитого бального залу Дональда Трампа, до Російської Федерації у спробах відновити американсько-російський діалог щодо завершення війни в Україні. Що найдивовижніше, подорож Кука не приховувалася, бо він був гостем Петербурзького економічного форуму. Першим чиновником, який відвідав цей російський захід після того, як американські представники бойкотували російські форуми аж з 2018 року. Однак, коли Кук з'явився у залі засідань Міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі, американські чиновники почали робити вигляд, що вони нічого не знають про його місію, а державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо намагався зробити вигляд, що поїздка до Санкт-Петербурга була приватною ініціативою голови мистецької комісії. Тепер ми знаємо, що все було зовсім не так. Кук проводив перемовини із високопоставленими російськими чиновниками напередодні Петербурзького економічного форуму і сподівався на пожвавлення контактів між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Перелік співрозмовників Кука не оприлюднюється. Однак якраз сьогодні помічник президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підкреслив, що Сполучені Штати і Росія продовжують так звану тиху дипломацію. І треба усвідомити, що ця тиха дипломація – це те, що і потрібно російському президентові Путіну, щоб тягти час аж до завершення президентської каденції Дональда Трампа. Бо очевидно, що із цим американським президентом, принаймні на сьогоднішній день, Путін ні про що серйозно домовлятися не збирається. Але разом із тим шляхом ось цієї тихої дипломації сподівається запобігти новим серйозним американським санкціям проти Росії. Економіки. А що ж Кук? Його подорож до Росії була яскравим прикладом дилетантизму і нерозуміння політичної ситуації у світі, яка взагалі демонструється адміністрацією Дональда Трампа з моменту повернення республіканця до овального кабінету. Кук намагався переконати своїх російських співрозмовників, що можна налагоджувати діалог за допомогою мистецтва. Він хотів переконати їх, щоб вони організували йому у приватному порядку виконання Ленінградської симфонії Дмитра Шостаковича, яка була написана знаменитим російським композитором під час блокади Ленінграда у Другу світову війну. Ми не знаємо, що відповіли російські співрозмовники Куку, але очевидно, що і вони були здивовані мегаломанією куратора будівництва бального залу. Принаймні 150 музикантів, яких хотів побачити Кук для того, щоб прослухати цю симфонію у концертному залі, так і не зібралися, щоб задовольнити культурні апетити американського представника. Щодо ж реальних політичних наслідків візиту, ми знаємо тільки одне. Ніяких змін у переговорному процесі між Україною і Росією внаслідок цієї поїздки голови мистецької комісії Сполучених Штатів не відбулося. Не подіяв і комплімент Кука на адресу російського президента Путіна, якому прямо у залі засідань Міжнародного економічного форуму куратор будівництва бального залу передавав вітання від путінського друга Дональда Трампа. російський президент продовжував бути вірним своїй політиці ескалації і затягування часу у стосунках між Сполученими Штатами та Російською Федерацією щодо продовження російсько-української війни. Але ми з вами розуміємо, що у всіх цих подій завжди є подвійне дно. По-перше, ми не знаємо, про що дійсно говорив представник Дональда Трампа під час своїх перемов. Якщо б у Білому домі нічого не очікували б від його поїздки, Куку не видавали б дипломатичний паспорт і не займалися б детальними інструкціями щодо його перебування у російських столицях. По-друге, ми знову бачимо, що адміністрація президента Сполучених Штатів робить ставку не на професіоналізм, а на дилетантизм. І з цієї точки зору вона, на жаль, схожа і на українських переговірників щодо завершення російсько-української війни, які також ніяк не можуть второпати, що тільки професійний підхід до політики і дипломатії може загалом приносити хай і у майбутньому якийсь конкретний результат. Трамп і раніше робив ставку на дилетантів, скажімо, на свого товариша по торгівлі нерухомістю Стіва Вітхофа, який продовжує залишатися неформальним державним секретарем Сполучених Штатів і проводить найбільш відповідальні перемовини від імені президента Сполучених Штатів. Або на свого зядя Джареда Кушнера, який також залучений насамперед у близькосхідний переговірний процес і не може досягти тут ніяких результатів, які б говорили про реальні шанси на довгострокове врегулювання тих криз, які відбуваються в регіоні. Те, що поруч із цими двома людьми, які, очевидно, нічого не розуміють ані в регіонах, якими вони займаються, ані у дипломатії, як такі, з'являється ще й голова мистецької комісії, який має відповідати за культуру і займатися бальним залом, якщо його дозволять збудувати, а не розмовляти з путінськими чиновниками, продовження тієї ж самої логіки, яка може призвести тільки для того, щоб у Путіна посилилися апетит щодо продовження бойових дій і боротьби із Заходом. По-третє, і це також важливий момент, адміністрація має визначитися, чого вона хоче реально добитися від президента Російської Федерації. Відновлення діалогу, який ні до чого в результаті не призведе, аж до того моменту, як закінчиться російсько-українська війна, або ж реального завершення цієї війни. Тому що складається враження, що головною ціллю американських представників, які прибувають в Росії, є намагання зрозуміти, що ж можна буде заробити у економічних стосунках з Російською Федерацією тоді, коли війна завершиться. Послухати обіцянки, які дають російські чиновники, які вимальовують американським дилетантам неймовірні картини спільного економічного успіху. Але відповідь на головне питання, а як і коли взагалі завершиться російсько-українська війна і чи може це відбутися під час перебування у Білому домі Дональда Трампа, так і залишається без будь-якого конкретного результату. А тоді виникає питання, навіщо Вітхофу чи Куку говорити із російськими чиновниками про гроші, якщо вони не будуть мати доступу до цих грошей до завершення війни, а щодо цього завершення війни, вони не можуть досягти навіть і ціні прогресу. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школу

Коли можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО Всеукраїнський демократичний форум. Проект реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет UA.
7: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
8: 4 дні.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
11: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
10: Разом творимо історію незалежної України.
11: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
12: FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання є.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
6: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
5: Разом творимо історію незалежної України.
6: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: сльози.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНЦ, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 4 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: FM Галичина.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.